0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Tobias Rahim. Flyvende Faduma, hvis der skulle sidde en enkelt derude og være i tvivl. Måske fordi man kan være lidt træt på det her tidspunkt, hvad end man er i slutningen af nattevagt eller lige har slået glukkerne op til sådan en torsdag morgen. Uanset om du er på vej i den ene eller den anden retning, så er jeg glad for, at du har valgt at tænde for Radio Viborg. Mit navn det er Peter Toft, og de næste 4 timer, der har jeg vagten her med en omgang Peter og venner. Lige her på kanalen. Jeg giver dig Taylor Swift, Cruel Summer. Jeg giver dig en ny single fra Albert Heath. Og lige nu giver jeg dig en af mine yndlingssange i øjeblikket. Alex Warren og Fever Dream.

Cruel Summer med Taylor Swift, 9 minutter over 5. Godmorgen! Om en halvanden uges tid, lørdag den 20. juni, der præsenterer vi byens bedste awardshow 2026. Du har måske tidligere på foråret hørt os snakke om, at man først kunne komme med forslag til, hvem man synes er møghamrende gode i Viborgs handelsliv. Og sidenhen har der jo så været afstemning om, hvem af de nominerede, der så skulle vinde. En afstemning, der lukkede i søndags. Nu har vi sådan set kun tilbage og afsløre, hvem der vinder. 12 forskellige kategorier. Vi skal have dermed kåret 12 vindere af byens bedste 2026, og det gør vi altså lørdag den 20. juni. Og for første gang nogensinde, så gør vi det til et stort offentligt awardshow, som alle er inviteret til at være med til, og i øvrigt med fuldstændig gratis adgang. Det er på Juletorvet i hjertet af Viborg, lørdag den 20. juni fra kl. 20 til 23. Se mere på vores hjemmeside radioviborg.dk. Og vi skal jo ikke bare uddele priser. Vi skal have en fest, skal vi. Så vi har inviteret sangerinde Erika Jane, årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund og Ankerstjerne til at komme og optræde i løbet af aftenen. Og her er Ankerstjerne i øvrigt sammen med Sebak.

Peter, han forlod min mor. Selvom det er hvad der sker, så taklede han det skidt. Han bliver nok aldrig velkommen her. Mette har stadig hende og jeg, vi passer på min mor. Og igen i nat, der er vi alle samlet om et bord.

0: De fleste opdagede nok for alvor, hvem Albert Heath var, da han storhittede på nummeret Horsens sammen med sangerinde Sofie 1998. Så den her sommer, der har han faktisk været rundt og skal rundt på en stribe festivaler. Her fik du ham med den senere opfølger i eget navn, nemlig den, der hedder Daisy. Og klokken er 17 minutter over 5. Mere dansk musik med Christoffer om et øjeblik. Og så får vi altså også en af de gode med, efter min mening, en af de sejeste sangerinder, der findes, nemlig Pink.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Ubisoft det er bare fedt. Ubisoft det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisoft det er bare fedt.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
7: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
8: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
9: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
10: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
13: Hos Biltema.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat, pålægssalat. Alle til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitt ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Du lytter til Peter og Venner.
26: Peter og Venner på Radio Viborg.

Pinker, Never Gonna Not Dance Again. Få sekunder før vi rammer klokken 5:30, tidlig torsdag morgen. Her er der Miles Smith.

0: Lidt dramatisk titel, den her seneste, for Annika har fået livsforladt. Klokken er 5:39. Har du nogensinde prøvet noget, og så bagefter tænkt, det skal jeg bare aldrig nogensinde prøve igen? Det spørgsmål stillede jeg i går morges, og her kan du lige høre, hvordan det lød, da jeg sammen med dagens medvært i går, nemlig tidligere deltager og finalist i Den Store Bagedyst, Nanna Georgi fra ANS, kiggede på nogle af de svar, der kom på Facebook-opslaget. Jeg har som eksempel nævnt, at jeg som 17-årig sprang bungee jump fra en kurv hejst op i en kran på en druk ungdomsferie i Calella i Spanien. Ja. Der er mange advarselslamper, der burde der. Ja, altså hvis I lige bagefter, der tænkte jeg faktisk, det var da meget fedt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det for sådan en bro eller sådan noget engang. Men efterhånden som årene er gået, så tænker jeg, ej, det skal jeg aldrig nogensinde gøre igen. Og hvad fik mig overhovedet til at gøre det dengang? Det er, når man bliver ældre og rent faktisk begynder at opdage, at man ikke er udødelig. Altså, ja, man kan dø. Præcis. Der er en, der nævner noget, som jeg også gjorde, ikke som 17-årig, men måske midt 20'erne. Og det vil jeg faktisk ikke udelukke, at jeg godt her midt 40'erne kunne finde på at gøre igen.
1: Nå, må jeg lige høre.
0: Christina Holmgaard skriver, at noget, hun aldrig kunne finde på at prøve igen, er frit fald i Tivoli Friheden.
1: Åh, det har jeg også prøvet.
0: Det synes jeg faktisk var meget fedt.
1: Helt vildt.
0: Og til folk, der ikke ved, hvad det er, så kommer man op i det her tårn, så får man spændt sådan en sele på, og så bliver man hejst ud over rampen og hænger ude i fri luft. Og så slipper de en. Det er ikke et bungee jump, for der er ikke noget, der holder fast i dig.
1: Og man ved ikke helt præcis, hvor de slipper faktisk.
0: Nej, nej, nej. Nej, der er de jo sådan nogle røvhuller. 3-2, ja. Haha!
1: 3-2, ups!
0: Jeps. Og det er frit fald. Det er ikke et bungee jump, for der er ikke nogen elastik. Du falder frit igennem luften, og så er der et net, der griber dig.
1: Og der er mange, der siger, at man ikke sådan kan skrige, når det sker, fordi du bliver helt sådan... Altså, man slukker faktisk helt, fordi man bare falder.
0: Ja.
1: Jeg kunne ikke... Jeg skreg ikke. Altså, jeg blev bare helt lammet. Woo! På vej ned.
0: Jeg tror, jeg skreg.
1: Gjorde du?
0: Ja, det tror jeg. Men jeg kan ikke huske det.
1: Nej.
0: Camilla Oth her skriver, at noget, hun aldrig skulle prøve igen, er at svømme i en... Og nu ved jeg ikke, hvordan det udtales. Cenote. Hun skriver, det er et ferskvandshul, eller lidt som en rolig å i Mexico, hvor hun så mødte en krokodille.
1: Nej, stop. Ja, det tror jeg faktisk heller ikke, jeg vil... Jeg tror slet ikke, jeg vil forsøge.
0: Nej. Der er sendt et billede med fra et eller andet video af krokodillen Pancho, der pludselig er hen imellem dem.
1: Ja. Stop.
0: Katrine Finger skriver, skal aldrig prøve at farve mit hår i håb om at blive en flot brunette. Må bare indse, at jeg skal omfavne mit røde hår i stedet for. Annie har en hel stribe ting, hun aldrig skal prøve igen. Østers, stik lever, spinning, Aperol Spritz. Det er lidt sjov, Annie. Østers og spinning. Det er sådan meget forskellige ting, du har på listen over ting, du ikke har lyst til igen. Der er flere, der er inde på noget, som... og jeg synes, jeg vil tage hatten af. Jeg synes, det er så modigt af jer som kvinder at sige det. At de aldrig nogensinde skal prøve at føde igen. Ja. Heidi Christensen eksempelvis skriver, føde et barn. Don't get me wrong, jeg elsker med store bogstaver min datter. Men jeg savner absolut ikke fødslen, så jeg tror bare, jeg nøjes med én.
1: Jeg synes, det er så cool skrevet.
0: Ja, så slutresultatet, altså det, man står med bagefter. Fantastisk. Vejen dertil? Not so much.
1: Nej, præcis.
2: Peter og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio Viborg.

0: Jeg har altid synes, det her det var et mega godt nummer. Det synes jeg, da det kom frem, og det synes jeg stadigvæk. Nelly og Kelly Rowland med Dilemma. Der er flere gode numre på vej, blandt andet med Apaka, Olivia Dean og Taylor Swift inden længe.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt for BT.
0: Så er
18: store nyheder.
19: Vi starter i Iran, hvor USA for anden nat i træk har angrebet flere nordlige.
18: Tjek match
19: den amerikanske præsident Donald Trump blev angrebet genoptaget som et modsvar på Irans fortsatte
18: aggression. Hele sommerens turnering.
19: Den amerikanske præsident sagde i går til medie Fox News, at man vil bombe Iran sønder og sammen, hvis
18: ikke det
19: underskriver. Og så skal vi en tur til dansk politik, hvor en gammel MeToo-sag...
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bækse baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks.
19: Det er OK energi. Hvis hun troede, at hun havde helt styr på
21: sig. Lige nu i Rema 1000, koteletter, dyrostrimler eller paprikagryde fra frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000,
19: meget mere dyrevelfærd. I dag åbner Folkemødet i Alling på Bornholm. Og på trods af et forår, som i den grad har været præget af politisk usikkerhed, så er årets program for Folkemødet faktisk det største nogensinde. Hele 3.894 arrangementer er på programmet i de tre dage, hvor Folkemødet finder sted.
2: Radio Viborg, vejret.
0: Og fra Klæbøen Bornholm hjem til Midtjylland, hvor der faktisk meldes om en langt hen ad dagen. OK, flot dag i dag. Det starter i hvert fald med tørt vejr og chance for en hel del solskin rundt om i Midtjylland. Og sådan vil det fortsætte hen over morgenen og formiddagen. Starten af eftermiddagen, så begynder det at blive lidt mere skyet, og ud på eftermiddagen, så kan der begynde at komme lidt regn. Det bliver ikke til de store mængder i dag. Måske bare lige en enkelt by eller to, men der kommer de fleste steder lidt regn sidst på dagen. En kølig morgenstund med kun 4-5 grader, ja, dem er vi åbenbart tilbage på, men vi topper på omkring 16 grader i løbet af eftermiddagen, og så får vi en svag til jævn vind. Vi
22: præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
23: Som for mænd, du er stået og alle spiller og
24: medspiller. Vi er på FM, der er plus og radio på
23: 2026, eller så længe det er haves.
0: Ja, så skal jeg da lige beklage stillheden før nyhederne her, fordi der var lige noget teknikbøvleri, der lige skulle styr på. Ja, der var åbenbart gået lidt for tidlig morgenstund i USA. Vi er back on track, og det er vi med
25: Apaka. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Naxgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan?

0: Apaka var det her. Flue i et spind. Det er torsdag morgen, og klokken er 6:03.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Ja, som du ligesom kunne høre på vejrudsigten for et øjeblik siden, så er det som om, at det er vejrsituationen fra i går, der er taget og vendt lidt på hovedet. I går der startede det med sådan lidt skydevejr og risiko for et par byer rundt omkring, men så blev det egentlig ret flot. I dag er det lige modsat. Det starter rigtig, rigtig fint, men kan så ende med et par små byer sidst på dagen. Og det er jo smag og behag, hvad man så synes, det er bedst. Jeg synes, det kan noget, det her med at stå op og så blive mødt af solskin i stedet for gråvejr. Det kan virkelig noget. På den anden side er byerne sådan sidst på dagen selvfølgelig træls, hvis man som eksempelvis jeg og dagens medvært lidt senere her til morgen, synes, at det der med lige at tænde op i gas eller kul for at grille noget mad ude på terrassen, det altså i den grad også kan noget. Nå, ja, det er altså fordi, at dagens medvært lidt senere her til morgen, det er grill-legenden Per Odstressen. Han er med i studiet fra omkring kl. 7:30. Jeg vil ikke være bekendt at bede ham om at skal med lige så tidligt som mig. Så har jeg på fornemmelsen, at en del af de der medværter, jeg har, der kommer sådan lidt på skift, nok måske vil begynde at melde fra. Ja. Nå, så jeg har den fra 5, og så kommer medværterne drysende lidt senere. Og nu er vi altså kommet lige lidt efter 6. Der er blandt andet et lille dilemma på vej, vi skal forholde os til inden længe. Og så er der selvfølgelig alt den gode musik. Birds of a Feather, mega hittet med Billie Eilish lige om et øjeblik. Men først er det australske Tones and I, og den nok største derfra, nemlig Dance Monkey.

0: Billie Eilish var det her, og Birds of a Feather, 14. Ej, nu skal jeg ikke lyve. 11. 11 minutter over 6. På en torsdag morgen i solskin i Midtjylland. Og det er altså bare med at lappe solen i sig her til morgen, og det er også det, der får temperaturen til i løbet af de kommende timer at stige ret hurtigt, for det er altså koldt her til morgen, men vi kommer noget længere deroppe af i løbet af dagen. Nu skal du høre, jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til i går onsdag. Der havde jeg jo også været med i studiet, ligesom jeg har senere her til morgen. Og i går, der var det jo tidligere deltager og finalist i Den Store Bagdyst, Nana Georgi fra Ans, jeg havde med i studiet. Og når jeg har en medvært med i studiet, jamen så er det jo ligesom fast kutyme, at der skal leges vel selv quiz. Og jeg kan lige tage en lytter på, hvordan det så gik i går morges, da Britta fra Hammershøj var med i den. Det går ud på, at lige om et øjeblik, så skal du vælge en af tre quizzer, og så må I to altså snakke lidt frem og tilbage i håb om at finde frem til det rigtige svar. Og jeg vil gerne understrege, at quiz-spørgsmålene er lavet på forhånd og ligger klar, så det spørgsmål, jeg stiller nu, har ingen påvirkning på, hvad spørgsmål du får. Men Britta, er der noget, du især føler? Det ved jeg ret meget om.
1: Jamen, nu snakkede vi jo lidt om sygeplejersker, så det ved jeg ret meget om.
0: Okay, er du uddannet sygeplejerske eller hvad?
1: Ja, ja.
0: Sådan.
2: Det er et fantastisk team.
0: Så med jer to, så kan man sige, hvis jeg stiller et spørgsmål, der på nogen måde er relateret til sundhedsvæsenet, så bliver jeg nok ret hurtigt sat til vægs.
2: Eller også så bliver det pinligt for os.
0: Ja. Også en mulighed. De tre quizzer, Britta, som dig og Nana kan vælge imellem, og det er jo dig, der vælger i sidste ende. Det er jo den, der hedder Lydklip-karusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lydklip. Kan du suge den, hvor I skal gennemskue, hvilken sang jeg spiller på kazoo? Eller gæt en Guinness, hvor der kommer et spørgsmål fra Guinness Rekordbog?
1: Er du til kazoo? Det er ikke...
2: Nå, men... Er ja, altså... Guinness, der er der typisk valgmuligheder, ja, det hjælper lidt på det.
0: Det er den.
1: Ja, jeg tænker altså også, at jeg er mest til Guinness.
2: Skal vi? Ja, det kan vi godt prøve.
0: Gæt en Guinness!
1: Ja.
0: Og der er valgmuligheder lige præcis. I er faktisk allerede 50% i mål.
2: Det er jo det.
0: Vi skal en tur på, ja, fordi der kan man sige, Nana, efter bagdysten, der er du blevet ret stor på Insta.
2: Ja.
0: Og vi skal en tur på Insta nu. Er du på Insta, Britta?
1: Nej.
0: Nej, så er det godt, du har, Nana.
2: Ej, hvor godt. Ej, åh nej.
0: Fordi vi skal nemlig nu kigge nærmere på verdensrekorden for hurtigst at nå 1 million følgere på Instagram.
2: Hold da ferie.
0: Rekorden blev slået i efteråret 2019. Af en kvinde, som rundede 1 million følgere godt 5 timer efter at have oprettet sin Instagram-konto. Men hvem er det, der har den verdensrekord?
2: Mm.
0: Er det sangerinden Adele eller skuespillerinden Jennifer Aniston?
1: Hold da op.
2: Ja, det er jo godt nok to fuldstændig crazy kvinder. Det, jeg tænker, det er, at jeg tænker bare højt nu. Jennifer Aniston, hun er jo bare sådan en... Meget, meget, meget likeable en, som alle. Og musiksmag kan man måske have nogle former for holdninger til, det ved jeg ikke. Altså, Adele er jo også meget likeable.
1: Ja.
2: Ja, altså, jeg
1: er nok også... Jeg er nok mest på Jennifer, hun det er bare også. Kendt.
2: Det er også. Det er også.
1: Det er fint. Det er vi enige om. Vi tager
2: Aniston. Så går vi jo ned sammen, eller også så giver vi hinanden high five, ikke?
1: Det er en modtaget. Vi tager Jennifer.
0: Det er rigtigt.
2: Ja!
0: Det er okay, man må gerne råbe, Nana. Og der kom også et lille udtryk fra Britta. Måske bare fordi hun blev bange, da Nana råbte. Det vil jeg ikke udelukke.
1: Nej, det er så fint.
3: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Queen og Man I Need. Det her Peter Venner på Radio Viborg. Klokken er 17 minutter over 6. Nu skal du høre. Sådan cirka en gang om ugen, der plejer jeg at tage et lille dilemma eller lignende en lille ting op under det, der hedder hjælpen er nær. Det kan være et eller andet, man går og tumler med, stort som småt, man gerne vil have lidt input til. Og går du med et eller andet, du egentlig godt kunne bruge at få lidt forslag til, hvad du skal gøre ved, så kan du altså sende mig en direkte besked, eksempelvis via Facebook eller Instagram, hvor du forklarer situationen, og det er okay, at du i den besked skriver, at hvis det kommer med i radioen, vil du gerne være anonym. Det vælger de fleste. Jeg har kaldt afsenderen af det her lille dilemma for Søren. Det hedder han jo så ikke i virkeligheden. Men Søren, han er lidt i tvivl, om han simpelthen, ja, om han skal selv minde mekanikeren om, at han aldrig har sendt en regning, for dengang hans bil var på værksted i oktober. Da han hentede bilen i sin tid, der fik han egentlig bare at vide, at vi sender bare regningen på mail. Det har de gjort. Det sådan har været faktisk fast kutume gennem flere år, og det plejer de jo så også at gøre. Den her gang er den bare aldrig kommet. Han har tjekket spamfilter og så videre. Der er ikke kommet en regning fra dem. Så han har aldrig betalt for det der blev lavet i oktober. Han har på forhånd fået at vide, at han skulle regne med det ved omkring 5.000 kroner. Og nu er spørgsmålet simpelthen, skal han bare smile og sige, nej, jamen, så sparer jeg de penge. Eller skal han være et godt ordentligt menneske og minde dem om, at de aldrig har fået de penge? Hvad vil du selv gøre i den situation? Og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Der er ikke nogen, der dømmer nogen her. Jeg vil bare gerne høre fra dig, hvad du tænker, Søren skal gøre. Eller måske helt konkret, hvad vil du selv gøre? Så om du reelt ville sige noget, så skriver du det. Lad være med at puske glorien falsk. Altså, hvis det er sådan, at du vil prøve at se, om du kunne køre den hjem og spare de penge, så skal du eje den. Så skal du own den og stå ved det. Ikke? Men lad mig høre fra dig på opslaget inde på Facebook. Hvad vil du gøre i den situation? De har aldrig sendt en regning. Bilen, den spænder stadigvæk derudad. Det er jo dejligt. Du finder altså opslaget lige nu på Radio Viborgs Facebook-side. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
7: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
10: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kær og super sjove Martin Kanstrup.
11: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
10: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Det her er Radio Viborg.

0: Maroon 5 var det her sammen med Christina Aguilera og Moves Like Jagger. Godmorgen. En torsdag den 11. juni, som det også blev nævnt i nyhederne tidligere, så er det altså i dag, at folkemødet på Bornholm starter. Og der kan man godt på den ene side tænke, jeg er jo her i Midtjylland, der er langt over til Bornholm. Jeg er jo ikke politiker eller en eller anden... arbejder i en eller anden interesseorganisation, der skal prøve på at påvirke nogen der og lignende. Nej. Men det rager der åbenbart alligevel. Og det er primært fordi, at det eneste, der er mere af på Bornholm til folkemødet end politikere, det er medier. Og derfor så kommer det til at fylde ekstremt meget. Det plejer det i hvert fald, og jeg tænker da ikke, at i år bliver nogen undtaget. Jeg kunne høre i nyhederne, at det åbenbart er større end nogensinde før. Aldrig er der blevet afholdt så mange arrangementer under folkemødet. Det foregår over 3 dage, og der er over 3.000 arrangementer. Og det lyder jo fuldstændig voldsomt, men der skal man huske, at nogle af de her arrangementer er også lige på kanten af at bare være 4 venner, der mødes over et glas vin. Man har kaldt det et eller andet, og det står i en programplan, og derfor er det altså et arrangement. Der er nogle store, og så er der rigtig mange små. Nå, jamen, godt folkemøde til dem, der skal være en del af det. Jeg kan da lige prøve for sjov, lige herinde på min værtjeneste, og søge Rønne. Det er ikke engang Rønne, hvad er det? Allinge? Allinge på Bornholm frem, skal vi lige se, hvordan. Ja, altså, de får bravende solskin i dag. De får bravende solskin i morgen, der måske kan ende med at gå over noget regn. Og så kan det godt ende med lidt byer ud over lørdagen, når det hele slutter. Men det bliver ikke til de store mængder. Nå, jamen det var da godt til dem, men skide værd med vejret på Bornholm. Lad os komme hjem til Midtjylland.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og vejret her i det midtjyske, ja, det melder altså om, at der også her bliver flot solskinsvejr i dag. I hvert fald til morgen, til formiddag og starten af eftermiddagen. Men så begynder det i løbet af eftermiddagen at blive lidt mere skyet. Og ude på eftermiddagen eller til aften vil der mange steder komme en lille by. Ikke de store mængder, men bare lige en lille smule drypperi. Temperaturen er her til morgen kølig omkring køleskabstemperaturer de 5 grader, men vi lander op på ca. 16 grader i løbet af dagen med en svag til jævn vind. Og kigger vi lidt fremad, så i morgen fredag kunne godt tegne til at blive en lidt mere grumset og overskyet dag generelt, med risiko for lidt byger sådan spredt ud over det meste af dagen. Det er ikke i morgen, du skal forvente dig allermest solskin. Til gengæld, så kan der videre ind i weekenden godt komme til at komme lidt solskin på programmet igen. Både lørdag og søndag er der meldt om både en blanding af regn, men chance for lidt sol. Især søndag kan gå hen og blive flot, hvorimod fredag godt kan blive med. Lørdag godt kan blive med en del byer. Så egentlig ret fin i dag. Lidt mere grumse i morgen. Risiko for en del regn på lørdag. Men okay på søndag.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg kan starte med bare lige at bekræfte det, men virkelig nok også håber på, hvis man er bilist i Viborg by. Vejarbejdet mellem søerne på Hans Tausens Allé, der har drillet de seneste dage, det er slut. Jeg kørte selv tidligt i morges igennem på stedet og kunne se, at alt var pakket væk. Skiltene er vendt eller lagt ned og lignende. Der er åbnet op igen. Fordi det har altså de seneste dage givet en del trafikale problemer, at rigtig mange biler har skudt nord om Nørresø eller syd om Søndersø. Men det er slut nu. Der er åbnet op igen. Der er sådan en stribe andre steder i Viborg by, der jo er vejarbejdere. Det er desværre ikke ligefrem slut alle steder. Men mellem søerne åbent igen. Så kan jeg sige, at der på motorvejen mellem Holstebro og Herning er grund til at være opmærksom omkring Aulum lige i øjeblikket. Der er noget tabt gods, det er noget dæk, der er blevet tabt. Og det er i sydgående retning fra Holstebro mod Herning mellem afkørsel 20 og 19, man skal være opmærksom. Ellers har jeg ikke noget ekstraordinært opsigtsvækkende i morgentrafikken lige i øjeblikket, men har du noget, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Taylor Swift var det her, og The Faith of Ophelia. 7:07. Det er torsdag den 11. juni. Og det er dagen, hvor VM i fodbold skydes i gang. Jeg kan godt sige med det samme. Ja, altså, det er jo ikke sådan, jeg er fløjtende ligeglad. Men mit over af. Altså, min interesse falder jo drastisk, når Danmark ikke er med. Og det blev det jo så ikke til. Derfor kan man sige, at jeg havde en snak om det forleden også, hvor jeg havde chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad som medvært her i studiet. Hvis det er sådan, at man faktisk har lidt svært ved, at VM, som jo i forvejen, kan man sige, har haft nogle turbulente år, hashtag Qatar osv., hvor der egentlig var snak om, om man sådan af moralske årsager skulle boykotte. Og hvis man har det lidt svært med, at det er Trumpland, der blandt andet er værter for VM, og helt sikkert kommer til at bruge det til at gøre opmærksom på sig selv og shine, jamen så er det jo dejligt nemt og belejligt at sende et politisk statement om, jeg vil ikke følge VM i år, jeg gider ikke. Jeg sætter fod ned, jeg nægter, jeg boykotter det på grund af Donald Trump eksempelvis. Det er jo dejligt nemt, når det for det første er uden dansk deltagelse, og for det andet foregår i Mexico, USA og Canada, og derfor med tidsforskellen kommer til at ligge på nogle rigtig dårlige tidspunkter set med danske øjne. Altså faktisk den aller første kamp i aften, hvor Mexico møder Sydafrika i den første af tre åbningsceremonier. Ja, det er faktisk kl. 21 dansk tid, så jo, det bliver da lidt sent på en aften, hvor mange skal op dagen efter, men det kan da lade sig gøre. Det er da ikke meget senere, end de plejer at lave landskampe, når de foregår i Danmark, kan man sige. Det kan da sagtens lade sig gøre. Der er åbningsceremoni forud for det, hvor Shakira, Burner Boy og flere andre skal optræde i Mexico City, og så altså den allerførste kamp kl. 21. Men mange af de andre kampe, det er jo altså sådan

noget klokken 1:30 eller klokken 4 eller sådan noget om natten. Altså rigtig, rigtig ringe tidspunkter set med danske øjne. Hvilket jo bare gør det nemmere for mig at sige, jeg gider ikke følge det der VM. Fordi jeg gider ikke, at Donald Trump han skal have det som endnu en mulighed for at få det til at handle om ham. Og så gider jeg heller ikke sidde og se fodbold klokken 1:30 om natten. Det må jeg også indrømme.

0: eller Augusta. Og Ida Laubær, bedre held næste gang 6:46.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Hvis du nu havde haft bil på værksted, få udført et stykke arbejde, du havde på forhånd fået at vide, det løber nok op i omkring 5.000. Du henter bilen og får at vide, det er så fint, den er klar nu, vi sender regningen på mail. Men regningen aldrig er kommet. Ville du så gøre værkstedet og mekanikeren opmærksom på det, eller vil du bare tænke, der sparede jeg da de penge? Det er simpelthen essensen af det lille dilemma, der er inde på Radio Viborgs Facebook-side lige nu. Afsenderen har jeg kaldt Søren, vil gerne være anonym. Og det er altså over et halvt år siden, det var helt tilbage i oktober, at han fik udført det her arbejde, og har stadigvæk ikke fået regningen. Og nu er han der nødt til, at han tænker, altså skal jeg sådan selv sige det, eller skal jeg bare tænke, skår, der sparede jeg de penge. Der er lige umiddelbart en klar overvægt af folk, der synes, at det skulle han tage og få sagt. Kasper Kelsen skriver eksempelvis på Facebook-opslaget derinde. Det er bedst at være ærlig. Jeg har selv anvendt min mekaniker i 20 år. Og det er der flere, der er inde på. Det der med, at hvis det nu er det sted, du bruger, ikke? Dorte Nygaard her skriver, ja, selvfølgelig skal du henvende dig og betale din regning. Tænker du også, at du vil bruge din mekaniker fremover? Det vil da være pinligt at lade som ingenting. Husk på, at de har købt stumper osv. ind. Man løber ikke fra regningen, fordi den måske er endt i din spam-indbakke. Og afsenderen af dilemmaet her, Søren, som jeg kalder ham, han siger til mig, han har altså også tjekket spam. Den ligger der ikke, men jeg ved ikke med dig, der lytter med. Uanset hvor meget jeg har tjekket spam, så har jeg altid sådan lidt. Har den været der? Altså, spam-mappen bliver jo også tømt automatisk en gang imellem. Jeg har altid sådan lidt. Åh! Spamfilter, det er sådan lidt et mail-narnia, hvor ting forsvinder ind. Jeg er aldrig sådan helt sikker på, om man kan være helt sikker på, at det ikke er ind i spam. Så Dorte, jeg hører, hvad du siger. Henrik skriver her. Henrik Pedersen, hvis det er det værksted, han altid bruger, så vil jeg da helt klart kontakte dem og sige, hov, I har vist glemt at sende mig den sidste regning. Ærlighed belønner sig i sidste ende. Det er altså nogle af de første kommentarer, der er kommet derinde på opslaget. Jeg vil gerne høre fra dig. Hvad vil du selv gøre, hvis du har haft bilen på værksted, fået at vide, at de sender regningen på mail, men aldrig modtaget regningen, og det er nu altså ved at være rigtig, rigtig længe siden. Lad mig høre fra dig. Du finder altså det opslag lige nu på Radio Viborgs Facebook-side. Så kan du jo høre en lille morgenvækker fra Avicii imens.

0: Avicii fik der lige vækket godt og grundigt, hvis ikke det var lykkedes endnu den her torsdag morgen. Wake me up. Klokken er 6:52. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Peter Toft, og om en god halv time, så kommer dagens medvært med i studiet. Det er grill-legenden Per Odstredsen, der er med for omkring klokken 7:30. Men før det skal vi jo blandt andet nå en omgang Giga-mega-quiz lige om lidt. Den er i samarbejde med Tinghallen og deres Comedy House, og du kan altså vinde 2 billetter til Comedy og selv vælge blandt en hel masse forskellige komikere.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Du lytter til Radio Viborg.
13: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: Vi starter i Iran, hvor USA for anden nat i træk har angrebet flere mål i landet. Ifølge den amerikanske præsident blev angrebene genoptaget som et modsvar på Irans fortsatte aggression. Trump sagde i går til mediet Fox News, at man vil bombe Irans sønner og sammen, hvis ikke de underskriver en fredsaftale. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Dugfriske tal for boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj, og nu altså ligger 9% højere end bare for et år siden. I gennemsnit kostede et hus på 140 kvadratmeter 2,8 millioner kroner i maj. Og det svarer til en stigning på 232.000 kroner, hvis man sammenligner med sidste år. Og så skal vi en tur til dansk politik, hvor en gammel MeToo-sag nu skaber splittelse i SF. I går aftes gik Pia Olsen Dyhrs partifælle Lotte Kofod nemlig til angreb i et opslag på X, hvor hun skriver, at formanden har gjort hendes liv til et helvede. Det sker, fordi Dyhr har ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af. BT's politiske analytiker Henrik Fortrup mener, at det ser ildevarslende ud for formanden, hvis hun troede, at hun havde helt styr på sit parti. Han kalder det for et vidnesbyrd om, at SF også har politikere, som ikke vil acceptere en alt for magtfuldkommen formand.
13: Radio Viborg, vejret.
15: Det kan være, at du er stået op og kigget ud af vinduet og tænkt, det ser da egentlig meget fornuftigt ud. Hvis du ikke har været udenfor endnu, så kan jeg fortælle, at det er altså en ret kølig morgenstund. Vi er tilbage ved de der 4-5-6 grader, som vi egentlig troede, vi måske havde lagt lidt bag os. Så en kølig morgen, men op til 16-17 grader i eftermiddag. Og der er altså rigtig fine solchancer, især her først på dagen. Over middag kan det begynde måske at være lidt mere skyde, der kan også i løbet af eftermiddagen og først på aften komme enkelte småbyger, men uden det bliver til det vilde, også til den tid stadigvæk chance for lidt solskin indimellem. Så ikke en fuldstændig prangende, men en stadigvæk ret fin sommerdag. Med svag til jævn vind.
12: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
16: Du er stået op med Peter og venner.
12: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
15: Skal man selv gøre opmærksom på det, hvis værkstedet har glemt at sende en regning for det der, de lavede på bilen? Eller skal man bare tænke, der sparede jeg lige penge? Gå ind og skriv, hvad du synes på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side. Og så er jeg ved at gøre klar til Giga Mega Quiz om lidt.

Erica Jane er jo en god anledning til lige at nævne, at det snart er tid til at kåre byens bedste 2026. Tusindvis kom med forslag til, hvem der skulle nomineres. Endnu flere tusindvis stemte på, hvem der skulle vinde. Og om 9 dage, lørdag den 20. juni, der skal vi så finde ud af at afsløre, hvem det er, der vinder titlen. Som eksempelvis byens bedste spiseoplevelse, byens bedste frisørsalon, byens bedste kulturoplevelse, byens bedste motion og velvære, eller byens bedste butik, der er i alt 12 priser. Og det plejer jo at foregå ved en lukket fest for handelslivet, men nej, ikke i år. Nu skal det være stort, det skal være offentligt, og alle skal have mulighed for at komme og være med og se, hvem der vinder. Altså, hvis du nu er en af de mange tusind, der har været inde at stemme, så skal du selvfølgelig også have mulighed for at komme og se, om dine favoritter vinder. Og vi gør det til en ordentlig fest. Så lørdag den 20. juni på Juletorvet midt i Viborg, der er der altså uddeling af de 12 priser, krydret med live musik af Erica Jane, som du netop hørte, plus årets Melodi Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Og når alle priserne er uddelt, så går vi direkte over i stort afterparty, som bliver startet af Ankerstjerne og en hel parade af alle hans største hits. Og det hele altså for alle og fuldstændig gratis at være med til. Hvordan det kan lade sig gøre, spørger du? Jamen det kan det, fordi vi har nogle gode legekammerater, som er med til at spæde lidt i puljen, så vi kan lave den her store fest gratis for dig. Så kæmpe stor tak til blandt andet HK MidtVest, til Komvent, til Bolig Viborg, til Sparekassen Danmark, og i øvrigt også til Viborg Kommune, som er med til at sørge for, at festen kan lade sig gøre. Se mere på vores hjemmeside radioviborg.dk eller find begivenheden på Facebook, altså byens bedste awardshow, blandt andet på Radio Viborgs Facebook-side. Nå, men nok om det for nu. Er det noget andet, det skal dreje sig om? Verdens største radiokonkurrence, det er Giga Mega-quizzen, hvor du i denne uge har mulighed for at vinde billetter til comedy. Tinghallen har jo oprettet det, der hedder Comedy House på Vesterbrogade. Det gamle paletten. Vesterbrogade 10, og her har man altså de fleste af de stand-up-navne, man hiver til byen til at optræde. Det er blevet et mega fedt sted for comedyen. Og du kan vinde 2 billetter til det show, du har mest lyst til at opleve i løbet af resten af 2026. Det er blandt andet Anne Høgsberg, Mikkel Klintorius, Anders Wortmann, Lasse Madsen, det er Martin Nørgaard, det er Eva Jin, det er Brian Mørk, det er Hardy Kakush. Det er også sådan noget som Specialklassen eller Klamydia Live. Ja, det hedder det. Og du vælger altså selv, hvilket af alle de her, hvilken de her komikere eller de her shows, blandt andet kendt på de sociale medier, du har mest lyst til at komme til live show med. 2 billetter til det, du helst vil. Er det noget for dig, så send en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga, dit navn og din by, og send beskeden til 1266. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig. Så skal du nemlig med i radioen og lige svare på et spørgsmål. Det går så fint. Viborg Mellemrum Giga, hvem du er til 1266, kun almindelig sms-takst.

0: Det var Bruno Mars og I Just Might. 12 minutter over 7. Jeg er ved at gøre det sidste klar til en omgang giga-mega-quiz lige om et øjeblik, og det kan altså blive med dig som dagens deltager. Du kan i så fald ved at svare rigtigt på et enkelt spørgsmål, når du er med i radioen, vinde 2 billetter til Comedy Show, og du vælger selv blandt en stribe forskellige komikere, som gæster Comedy House på Vesterbrogade i Viborg her i løbet af 2026. Der er Anne Høgsberg, der er Eva Gin, der er Mikkel Klintorius, der er Lasse Madsen, der er Martin Nørgaard, der er Anders Wortmann, der er Brian Mørk, der er Hadi Kakush. Der er masser af shows at vælge imellem. Peter Werner, som eksempelvis er aktuel i Stormester fra i morgen. Masser af muligheder for at vælge mellem en stribe forskellige komikere. Og du vælger altså selv, hvilket af de her shows, du gerne vil til. Se mere på comedyhouse.dk. Men det, du skal gøre i første omgang, det er altså at sende en sms med teksten Viborg, mellemrum, giga. Og så dit navn og din by, og send beskeden til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer. Så kan det være dig med, jeg har med her i radioen til verdens største radiokonkurrence lige om lidt. Viborg, mellemrum, giga. Navn og by til 1266. Radio
1: Viborg. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til

0: Byens bedste awardshow 2026 er for alle. Og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
9: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
21: Det her er Radio Viborg.

0: så var der godt nok lige en klassiker til en torsdag morgen i solskin. Det var Dr. Alban her på Radio Viborg. Klokken er 7.24.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og jeg har Anita fra Vesterbølle med på linjen. Godmorgen, Anita.
3: Godmorgen, Peter.
0: Skinner solen også i Vesterbølle?
3: Det gør den i hvert fald.
0: Ej, hvor dejligt. Kan du mærke, det bliver en god torsdag?
3: Jeg er slet ikke i tvivl.
0: Det er godt. Skal vi ikke lige se, om vi kunne starte den helt perfekt ved at gøre dig til en vinder her i verdens største radiokonkurrence? Giga Mega Quizzen?
3: Det vil være mere perfekt.
0: Ja, fordi svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du 2 billetter til lige præcis det comedy show, du har allermest lyst til at se resten af 2026 på Comedy House i Viborg, som ligger på Vesterbrogade, og det er jo Tinghallen, der står bag. Det er deres sted for rigtig meget af det her stand-up. Du kan i løbet af resten af 2026 blandt andet opleve Anne Høgsberg, Eva Jin, Mikkel Klintorius, Anders Vortenmann, der er Brian Mørk, Hardy Kakush, Specialklassen og alt muligt andet at vælge imellem. Kan du godt lide at komme ud og grine?
3: Ja, det vil jeg meget gerne.
0: Sådan. Ja, men det kan man også samtidig bruge for i den verden, vi lever i. Bare lige komme ud og grine lidt en aften.
3: Ja, lige præcis.
0: Yes. Hvem skal du have med, hvis du vinder?
3: Jeg skal helt sikkert have min bedre halvdel med.
0: Kærestetur?
3: Ja.
0: Jamen, så er det kærligheden, vi kæmper for. Så håber jeg eddermame, at du svarer rigtigt, Anita. Skal vi ikke bare komme i gang?
3: Det håber jeg da også.
0: Ja, nu fik jeg lige lagt et ekstra lag på, hva'?
3: Ja.
0: Anita, nu skal du høre, jeg har fundet 2 kategorier frem, og du skal lige sådan mærke efter i mausen. Har du mest lyst til den, der hedder Find fejlen, eller Hvor du er fra? Og der er valgmulighed i begge.
3: Det bliver Hvor du er fra.
0: Hvor du er fra?
3: Ja.
0: Så skal det faktisk handle om en af de komikere, som man kan opleve på Comedy House her i løbet af efteråret. Helt konkret, torsdag den 24. september. Der kommer der nemlig en komiker, som hedder Conrad Molden. Og han er ikke oprindelig dansker. Men han laver nogle comedy shows, hvor han kigger på os danskere udefra. Og det er eddermame sjovt. Han er afsted med sit show, der hedder Kom ikke her og play King Carrot. Han skal ikke komme her og spille Kong Gulerod. Men nu er spørgsmålet, yes. Hvor han fra, ham der Conrad Molden, er han fra England eller USA?
3: Han er fra England.
0: Det lyder du ret sikker på, du er faktisk klar til at svare for valgmulighederne.
3: Ja, lige præcis. Jamen, det er jeg helt 100 på.
0: Du kender ham godt, eller hvad?
3: Ja, det gør jeg.
0: Ja, han er sådan en, man godt kunne støde på sociale medier eksempelvis. Jeg har set ham mange gange med sjove videoer.
3: Ja, ja, ja. Følger ham, ja.
0: Okay, sådan. Så dit endelige svar er?
3: England.
0: Det er rigtigt. Dig kunne man ikke snyde.
3: Nej, det kan man ikke.
0: Sådan. Han kommer altså til Comedy House i september, som sagt. Du kunne vælge, om det er der, du skal afsted, og ellers så vælger du et af de mange andre shows. Det skal også lige passe med kalenderen og manden og alt det der. Men god tur i hvert fald.
3: Tusind tak, Peter.
0: Og have en fuldstændig fantastisk dag.
3: Ja, det bliver det uden tvivl.
0: Det er godt. Hej.
3: Tak. Hej.
0: Jeg kan fortælle, at Conrad Molden har boet i Danmark i 12 år nu, men beskriver os som et strange yet dejligt land. Ja, det skifter lidt mellem det danske og engelske en gang imellem, og det er noget af det, jeg synes, der kan gøre det rigtig sjovt. Find ham på de sociale medier, og se som sagt listen over, hvem der kommer i løbet af efteråret på comedyhouse.dk. Om et øjeblik vejr trafik, og lige om lidt også dagens medvært, grillegenden Per Odstrassen med i studiet. If I

0: Sofie 1998 og den søde langdistanceforholdssang Horsens. Vi får mere dansk musik og flere gode samarbejder. Tobias Rahim og Birte Kær og Den Danske Sommer lige om lidt. Og så er der altså også lige om et øjeblik, jeg har dagens medvært, Grillper, grillegenden Per Odstrassen med i studiet. Husk, at jeg også har et lille dilemma, kan man sige, kørende ind på et opslag på Facebook. Hvis nu det er så, man har haft bilen til mekaniker, og det efterhånden er ved at være rigtig lang tid siden, altså tilbage i oktober, og man fik at vide, at de lige sender regningen på mail, men den er aldrig dukket op. Skal man så bare tænke, der sparede jeg de penge, eller skal man tage fat i dem og lige minde om, at man ikke har betalt? Se mere og kommenter altså på opslaget på Facebook. Og så er klokken 7.31.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Torsdagen her starter altså med rigtig flot vejr, høj solskin rundt omkring. Det kan senere på dagen omkring middag blive lidt mere skyet, og i løbet af eftermiddagen og først på aften kan der også komme enkelte lette byer, men det bliver heldigvis ikke til de store mængder. Også senere på dagen, selvom der er risiko for lidt byer, så vil der til den tid stadigvæk også være solskin indimellem. Vi har haft os en kølig morgenstund med 5-6 grader, men temperaturen er lige så stille på vej op og topper omkring de 17 grader i eftermiddag med en svag til jævn vind. Og nyd det i dag, fordi i morgen bliver lidt noget andet. I morgen fredag er mest overskyet med risiko for småbyer, sådan fordelt ud over det meste af dagen. Ikke nødvendigvis kæmpe mængder, men bare lidt mindre byer, sådan over en stor del af dagen. Lørdag, der er der chance for lidt sol indimellem, men dælme også for nogle ordentlige regnskyld, især sådan eftermiddag og aften, hvorimod søndag godt kunne se ud til at blive en rigtig fin dag.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg kan starte med at sige, at de seneste dage har der været noget bøvleri i Viborg by med, at Hans Tausens Allé mellem søerne har været spærret. Og det har godt nok givet en ordentlig omvej for en masse bilister og rigtig meget prop i systemet nord og syd for søerne. Det er heldigvis over. Fuldstændig efter planen, så er de blevet færdige, og der er åbnet op igen. Det var dejligt. Husk, at der stadigvæk i perioder er vejarbejde omkring kraft-varmeværksrundkørslen i den nordlige udkant af Viborg. Det næste års tid vil der jo være vejarbejde der, når rundkørslen skal laves om til et lyskryds. Det er ikke så slemt endnu, men en gang imellem så bliver der arbejde på stedet. Og så kan der altså i perioder være risiko for noget ekstra den her kødannelse. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det rigtig slemt. Nå, men generelt så ser det fornuftigt ud her til morgen. Det er nok mest, hvis du kører mod øst. Du skal være opmærksom på at få klappen ned og solbrillerne på, så du ikke bliver blindet af solen. Ellers så går det altså rigtig fint derude. Og har du noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: sommer. Her var Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer. Klokken er 7.35. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Jeg kan lige nu byde velkommen til dagens medvært her i studiet, og det er grill-legenden Per Østersen. Godmorgen, Per.
1: Jamen, godmorgen, Peter. Dejligt at se dig.
0: I lige måde.
1: Gracias.
0: Jeg er super glad for, at det kunne lade sig gøre, at du kunne komme, og jeg er jo faktisk ekstra beæret over, at du ville komme lige præcis i dag, Per.
1: Nå. Hvem har lækket?
0: Det har din kone.
1: Ja, jeg tænkte det sgu nok.
0: Du har fødselsdag.
1: Ja.
0: 29 plus moms.
1: Ja, moms. Ja.
0: Rigeligt med moms og afgifter og eksport og alt det der. Ja. Ja. Tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Ja. Ja. Hun fortalte mig, at du ville egentlig helst bare gå lidt under radaren med det.
1: Ja, jeg gjorde det mange år. For 17 år siden, eller 13 år siden, der brugte jeg næsten et år på at få slettet det lort på Facebook.
0: Okay.
1: For jeg har aldrig sådan rigtig gået op i det.
0: Nej.
1: På den måde.
0: Nej.
1: Så jeg har
0: det lykkedes til sidst. Eller hvad, at få det slettet på Facebook?
1: Ja. Fordi så skal jeg ikke skrive til løb til alle mulige folk.
0: Nej.
1: Så har jeg sådan dem, jeg kender meget godt. De får en messenger med fondvinden, hvad der.
0: Bum. Ja, ja, ja.
1: Og så er jeg fri fra alt det andet. Ja.
0: Men så er det jo så træls at have en kone, der slader.
1: Jamen, sådan er hun. Jeg kender hende alt for godt.
0: Man kan sige, det lykkes ikke så godt at gå under radaren, når nu jeg lige har råbt ud i radioen.
1: Nej, det må man sige.
0: Ja. Så det kan godt være, at der er en kollega eller to på dit arbejde, der kommer til at sige tillykke i dag. Undskyld for det.
1: Det tænker jeg, for de hører programmet i radioen derude, det ved jeg.
0: Sådan. Altså, jeg vil sige, jeg godt følger det der med Facebook. Altså, jeg har min fødselsdag stående, men jeg er jeg har simpelthen holdt op med at skrive tillykke til nogen på Facebook.
1: Ja.
0: Fordi 3 ud af 4 dage, der får jeg ikke opdaget, hvem der er fødselsdag, og så får jeg ikke skrevet. Og så har jeg sådan lidt, så kan jeg risikere, at jeg i dag får skrevet tillykke til en eller anden sådan lidt PFR bekendt, men jeg fik ikke skrevet til en rigtig god ven i går.
1: Præcis.
0: Så jeg er simpelthen noget dertil, hvor jeg siger, så er jeg bare et lige dumt røvhul over for alle. Jeg skriver ikke tillykke til nogen, og jeg forventer ikke, nogen skriver tillykke til mig. Det gør de så. Jeg havde fødselsdag for et par uger siden. Ja. Der kom rigtig mange søde hilsener. Tak for dem. Men jeg har simpelthen holdt op med det, fordi jeg får det ikke gjort. Og så vil jeg hellere lade være til alle.
1: Jeg har en kammerat, der hedder Søren Åbenhus, som også er med på landsholdet i sin tid, der bor nede i Fjellerup. Han gør det den første i første hver eneste år, og det han godt nok gjort i mange år. Tillykke til alle dem, der har fødselsdag i år. Så er der ingen glemt.
0: Så er det klaret.
1: Ja,
0: ja, lige præcis. Og det er ikke ondt vilje, men jeg får simpelthen ikke, jeg får det ikke skrevet ikke til folk.
1: Nej. Altså Facebook fader lige stille ud i min verden.
0: Ja.
1: Det bliver mere og mere grupper. Altså, jeg tjekker altså det.
0: Ja, det personligt glider lidt i baggrunden til fordel for, at man mere sådan bruger det som kommunikationskanal og finder oplysninger og alt muligt andet også. Ikke?
1: Lige præcis.
0: Og så vil jeg så sige, og det er ikke på nogen måde en hensynning til nogle af de søde, rare, flinke mennesker, der for et par uger siden skrev på min fødselsdag. Men man kan jo også godt se på sådan et, når man så går ind og kigger, at der er kommet et par hundrede tillykke med fødselsdagen, ikke? Ja. Man kan jo godt se, at Facebook på et tidspunkt lancerede den der, vi har lige et standardforslag til, hvad du kunne skrive.
1: Ja, vi har en knap.
0: Fordi der er utrolig mange af dem, der er meget enslydende.
1: Ja.
0: Og så har jeg sådan lidt, jeg værdsætter gestussen, men hvis det, man gør, det er at trykke på en knap og sende standardformuleringen afsted. Ja. Det er ikke sådan, jeg tænker, oh my god, hvor var det stort.
1: Ja, altså, jamen, jeg har også fået et par stykker på LinkedIn her, som standard. Fair nok.
0: Og tanken er jo sød.
1: Det er ikke noget galt med den.
0: Men det er også lidt nemt bare at trykke standard.
1: Det er personligt, ikke? Og det der med lige at... Derfor skriver jeg også en message til dem, som jeg har tæt på mig. Sådan, og lige med et flag og lige sådan et eller andet.
0: Ja, så er det måske bedre kun at skrive til de 20 nærmeste, i stedet for at skrive til 300 i løbet af et år. Hvis det, man alligevel sender afsted, det er standardformularen.
1: Præcis. Ja. Så er enig.
0: Men tillykke, Per.
1: Tak for det, Peter.
0: Det var ikke en standard lykønsning. Det var en helt særlig radio, kun til dig.
1: Det er faktisk anden gang, ved jeg godt det.
0: At du er i radioen på din første dag?
1: Ja, det opdagede du også sidst.
0: Gjorde jeg det?
1: Ja, det er nogle år siden.
0: Ja, det vil være nogle år siden, så. Ja, men det er garanteret, at din kone, der slåede dengang.
1: Det var det lige præcis.
0: Ja, du har dine udfordringer med hende, men hun er også sød og dejlig på den anden side.
1: Ja,
0: der er plus og minus af alting. Også ved Lotte, ikke? Ja.

0: And I'll write your name.
1: Her var Taylor Swift på Radio Viborg og Blank Space. Klokken den er 7.43. Godmorgen. Dagens medvært, det er altså grill-legenden Per Odstredsen, som jeg kom til at afsløre første dag i dag.
2: Ja.
1: Ikke, du går, jeg går mere op i det, end du gør.
2: Ja. Jeg har også flere på kontoret, end du har.
1: Ja. Fødselsdag. Ja, et par stykker. Nå, men det skal ikke... Jeg skal nok lade være med, at det handler om din første dag hele morgen. Bare rolig, Per. Det handler blandt andet lidt om samvittighed.
2: Ja.
1: Fordi jeg har lavet et lille dilemma inde på Facebook, ja. Hvor... afsender vil gerne være anonym. Det vil de fleste af de her afsender til dilemmaer. Det er helt okay, hvis man sender til mig via Facebook og Instagram, og så skriver, at man gerne vil være anonym. Søren har jeg kaldt ham.
2: Ja.
1: Til helt tilbage i oktober måned. Det er over et halvt år siden. Der havde han bilen på værksted. Han aner faktisk ikke, hvad det endte med at koste, fordi han aldrig fået regningen. Man fik at vide, at det vil nok ende omkring 5.000 kroner. Og da han henter bilen, for han ved, at vi sender jo bare regningen på mail, som vi plejer. Og det plejer de at gøre. Han har brugt det samme værksted i mange år.
2: Ja.
1: Der var aldrig kommet noget.
2: Nej.
1: Han synes selv, han har tjekket spamfilter med jævne mellemrum også. Jeg har det personligt sådan. Jeg synes aldrig, jeg er helt sikker på, om jeg kan overse noget i spam. Det er et mærkeligt sted.
2: Det er et mærkeligt sted.
1: Ja, det er spam-mappen. Ja. Men han har ikke kunne se den regning, hverken i den almindelige mappe eller i spam, og han plejer da at få den i den almindelige indbakke. Den er aldrig kommet. Han er overbevist om, de har glemt at sende den.
2: Ja.
1: Og nu er spørgsmålet, skal han bare tænke, der sparer jeg de penge, eller skal han selv tage fat i dem og minde dem om, at de aldrig har sendt ham den regning? Hvad vil du gøre i den her situation?
2: Jamen, han skal få fingeren ud og så komme ned og sige, at jeg tror, at vi har lavet en fejl.
1: Ja, I har glemt mig.
2: I har glemt mig.
1: Ja. Hvorfor skal han det?
2: Jamen, fordi man, det andet, det er jo i min verden... Jeg kunne nok godt have fundet på det, da jeg var yngre.
1: Ja.
2: Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men de sidste mange år her, og så, nej, det kunne ikke, det ville ikke kunne samvittighedsmæssigt gå rundt med, fordi det er jo et firma, man skal køre rundt, og man skal forhåbentlig bruge dem igen, og der er også mekanikere, der skal have løn, og...
1: Men det er, når man er 20-25 år, så har man lidt mere den der går den, så går den mentalitet, ja, ja. Og man tænker 5.000 kroner, hold kæft, det kunne jeg komme på festival for, eller et eller andet i den retning, ikke? Så kommer man op i alderen, og man har måske selv prøvet at blive snydt eller røvrendt af nogen undervejs i livet. Og så får man måske det der perspektiv, der hedder, hvad ville jeg egentlig selv synes, hvis det var mig?
2: Ja,
1: der var i den anden ende, ikke?
2: Der, hvor man er ung og frontallapperne, de sidder og blaffer, man har ikke styr på en skid, ikke? Og der er det jo noget helt andet, men når man sådan er modnet og sådan noget, så... Nej, han skal gå ned til den mekaniker og sige, hvad jeg fik lavet min bil her, sådan noget. Jeg skulle aldrig sendt den regning.
1: Hmm.
2: Men jeg håber, at når jeg selv kommer her, I så lige giver mig bare lidt rabat på den, eller et eller andet, ikke?
1: Så kunne I lige lave en lille tak, fordi du sagde det, rabat på regningen. Det kunne man godt lige med et blink i øjet sige.
2: Det kunne man godt sige, ja.
1: Altså, han har brugt det samme værksted i årevis, og der er også flere, der er inde på, at hvis du har planer om at blive ved med at bruge det her værksted, om så ikke, altså... Om ikke det vil være ekstremt pinligt, og man kan være i det. Der er også en chance for rent lavpraktisk, at næste gang han har bilen på værkstedet, de går ind og skal taste ind, at de så opdager Gud, der ligger en.
2: Ja.
1: Og så vil jeg da synes, det var pinligt, at jeg aldrig...
2: Altså, ja, man kan sagt det, ikke?
1: Man kan altid sige, nå, det har jeg da ikke tænkt over. Det vil også være fair nok.
2: Ej, sgu ikke en regning på 5.000.
1: Ej, det har
2: det
1: man...
2: ved man godt.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja, det gør man.
2: Men man tjener mega mange penge.
1: Ej, jeg har et par kolleger, der godt kunne være distræt nok til, som han har glemt det, vil jeg sige. Men Søren har jo ikke glemt det.
2: Nej, han går og ved det.
1: Han går og ved det.
2: Og han tænker på det, når han skal falde i søvn om aftenen.
1: Han har tænkt på det flere gange. Han har jo, det er jo stået på i over et halvt år. Han har overvejet flere gange at tage fat i, men han har ikke gjort det endnu.
2: Nej, skal han gøre.
1: Skal han gøre.
2: På sin egen skyld også.
1: Jeg er enig.
2: Ja.
1: Altså også ud fra den der, der er noget karma i det. Man skal sende ud i universet, hvad man gerne vil have retur. Hvis det var ham, der havde lavet noget for nogen, de ikke havde betalt for det, ville han så ikke gerne, at de havde sagt det.
2: Jo, det tror jeg. Og så er det bare det med de der mekanikerregninger. Vi havde sådan lang tid. Nu kører vi jo blandt andet i Peugeot, ikke? Og så var vi ude og lave service eller et eller andet. Og så, jamen, så gik man jo bare, vi sender regningen, det er super fint. Og så kom regningen, måske til Lotte, måske til mig, måske i spam. Og så fik man ikke betalt, så kom der en skide rykker.
1: Mm.
2: Og jeg havde det.
1: Ja.
2: Og så nu har de endelig fået en dankortautomat med kontaktløs.
1: Så man betalte med
2: det
1: samme.
2: Ja, det har gjort de sidste mange år, fordi jeg glemmer det. Altså, jeg baller en har ned her, da vi kørte til Billund. Og det kørte, den smadrer jo en sensor og en holder på den, ikke? Og, det var jeg ude her i forgårs at få lavet, det kostede 900 kroner. Jeg har ikke engang kørt over forsikringen, vel?
1: Nej.
2: Jeg har godt nok ikke nogen selvrisiko på vildskader, men det var bare på beløbet.
1: Ja, ja.
2: For det ud af verden.
1: Ja, ja, ja.
2: Så kører vi igen.
1: High rolling.
2: Ja, kører vi igen.
1: Ja. Det er fint. Du er også første dag. Du flying high. Det er kongen over. Det er godt. Nå, lad os høre fra dig derude, der sidder og lytter med. Hvad vil du gøre? Der er ikke rigtig så mange, der indtil videre har turde stå ved, at de havde sgu nok bare holdt kæft og set, om den gik. Folk er meget på, at han skal betale.
2: Mm.
1: Og det kan være fordi, at dem, der tænker, at det havde jeg sgu ikke sagt, de ikke vil være bekendt og stå ved det. Det kan også være fordi, at midtjyder bare er et usandsynligt ærligt folkefærd. Jeg vælger at tro på det sidst.
2: Det tror jeg også, men jeg tror også, der er nogen, der første kategori.
1: Der er nogen, der sidder derude og dukker sig.
2: Ja,
1: lige præcis. Nå. Sabrina Carpenter, så det er til din torsdag morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Sabrina Carpenter og Manchild. Det her, det er Peter og venner på Radio Viborg. Dagens medvært, det er jo grillelegenden Per Odstrassen. Og en af opgaverne, når man er medvært, Per, det er jo at forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at blive en vinder.
1: Yes.
0: I Vertel-quizzen.
1: Yep.
0: Hvor din historik, din statistik er god.
1: Den er meget god.
0: Og
1: der var lige noget med en cykel.
0: Ja, der er en enkelt gang ud af mange. Er det gået galt?
1: Ja, det er snart år siden, du skrev lige. Det var Tour de France. Det var lige efter Tour de France.
0: Ja, det var sidste sommer. Siden da, der har du bare svaret rigtig.
1: Det er faktisk gået ret godt.
0: Ja. Og du er første dag i dag, og jeg tænker, det du ønsker dig første skæve, det er en sejr til en af verdens bedste lytter.
1: Det vil jeg bare rigtig gerne.
0: Ja, det vil du rigtig gerne. Jeg står lige og overvejer nu, om jeg simpelthen skal bøje reglerne. Fordi du har fødselsdag og sige, hvis det bliver til en vinder i dag, og verdens bedste lytter derude der med, vinder kaffepokalen. Det er jo det, vi kæmper om.
1: Mm.
0: Om du simpelthen så også skal have en kaffepokal, fordi du har fødselsdag.
1: Ja, det ville være fedt.
0: Lad os gøre det.
1: Yes!
0: Vil du selv vinde kaffepokalen, Radio Viborg Termokrus, men også hjælpe grillpærer med at vinde kaffepokalen? Så er det altså nu, du skal tilmelde dig i Veltel-quizzen. Det er double win det her, forhåbentlig.
1: Ja, der er også skide meget pynt ud på mit skrivebord. Jeg drikker jo kaffe ud på arbejde. Det ville jo være helt sindssygt.
0: Ja, ja, ja. Der er en vis blærefaktor i den.
1: Ja, det må man sige.
0: Der står jo kaffepokalen på, så man kan godt se, det er ikke bare en, man har fået. Ja. Det er, man har vundet.
1: Præcis.
0: Kunne du tænke dig at være med i Vel Selv-quizzen? Så skriver du Viborg Mellemrum quiz, navn og by, og sender beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig. Så kan det være dig, vi har med i radioen lige her på den anden side klokken 8 nyhederne. Og så vælger du altså selv blandt tre quizzer og svare rigtigt sammen med Per som din hjælper.
1: Yep.
0: Viborg Mellemrum quiz til 1266. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
20: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
24: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Vi starter med en splittelse i SF. Pia Olsen Dyhrs partifælle Lotte Kofod gik i går aftes til angreb i et opslag på X. Her skrev hun, at formanden har gjort hendes liv til et helvede, efter hun har ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af. Her til morgen siger Lotte Kofod til TV2, at hun har svært ved at sove og føler et stort psykisk pres. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup kalder det et vidnesbyrd om, at SF også har nogle politikere, som ikke vil acceptere en alt for magtfuldkommen formand. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Dugfriske tal fra boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj, og nu altså ligger over 9% højere end bare for et år siden. I gennemsnit kostede et hus på 140 kvadratmeter 2,8 millioner kroner i maj, og det svarer til en stigning på 232.000 kroner, hvis man sammenligner med sidste år. Vi slutter i Iran, hvor USA for anden nat i træk har angrebet flere mål i landet. Ifølge den amerikanske præsident blev angrebene genoptaget som et modsvar på Irans fortsatte aggression. Og her til morgen advarer Irans revolutionsgarde om, at de på grund af det, de kalder amerikanernes frækhed, vil gøre Mellemøsten til et helvede for USA.
30: Radio Viborg, vejret.
0: Masser af solskin på programmet, især her først på dagen. I løbet af formiddagen kan så begynde at blive lidt mere skyet. Og en gang over middag, så begynder der at være risiko for en lille by eller to. Det vil være sådan i løbet af eftermiddagen eller først på aftenen, at der kan komme et par små byer, men det bliver altså ikke til store mængder. Også til den tid, mellem byerne chance for noget solskin, så er alt i alt en ret flot dag. Vi har haft en kølig morgenstund, men lander op på en omkring 17 grader i eftermiddag, og så med en svag til jævn vind. Og nyd det flotte solskinsvejr i dag, for i morgen fredag, der er der altså lidt mere regn på programmet, og på lørdag en hel del regn.
29: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
2: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
0: Klokken er 8:02, og lige om et øjeblik, så er der vel selv quiz. Dagens medvært, grillegenden Per Oddstersen, skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere, måske dig, med at vinde. Hold øje med telefonen, hvis du har sendt sms ind og fortalt, at du er klar til at quiz med os.

0: Medina og Burhan G har altså lavet en sang sammen igen 16 år efter, at de gjorde det første gang. Det her, det var Gemt dit nummer. Tak fordi du lytter med. Nu er klokken 8:05. Med i studiet har jeg i dag grill-legenden Per Odstrassen. Grill-Per, som vi døbte dig for efterhånden, hvad, 16-17 år siden?
1: Ja, det er faktisk 17 år siden, så på min Facebook den anden dag.
0: Ja.
1: Så,
0: det er mange år, du har med i radioen igennem årene.
1: Jo, og for 15-16 år siden, der var jeg over at grille for prins Henrik den her dag, faktisk.
0: Sådan?
1: Jeg sagde ikke til ham, at jeg også har fødselsdag. Det gjorde jeg sgu ikke.
0: Nej,
1: han blev 75. Det var en fed oplevelse.
0: Det er rigtigt, han kunne også have fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Ja. Nå, jamen, fordi du har fødselsdag, Per, så har jeg jo sat lidt ekstra på højkant i det, vi skal til nu, nemlig Vælg selv-quizzen. Og lad os lige starte med at hilse på dagens deltager, som er Jan fra Viborg. Godmorgen, Jan.
2: Godmorgen.
0: Vi kæmper jo om en kaffepokal til dig, altså Radio Viborg Termokruset, som du kan vinde, hvis du sammen med Per, som du nu er på hold med, får svaret rigtigt lige om lidt. Men fordi Per er fødselsdag, så har jeg jo sagt, at hvis I svarer rigtigt, så får han sgu en kaffepokal også.
2: Det synes jeg er fair.
0: Ja, jeg tror aldrig, der har været to kaffepokaler på højkant i Velsel-quizzen før, så det er stort det her.
2: Ja.
0: Ja. Er du klar, Jan?
2: Ja, jeg er
0: født
2: klar.
0: Sådan. Det går jo ud på i Vælg selv-quizzen, at du sjov nok selv vælger, hvilken quiz du gerne vil have. Og så skal dig og Per bare have lov til at snakke lidt frem og tilbage om svaret. Og så forhåbentlig svaret rigtigt. Og de tre quizzer er jo lydklip-karusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lydklip. Kan du suge den, hvor I skal regne ud, hvilken sang det er, jeg spiller på kazoo? Eller gætte en Guinness, hvor der kommer et spørgsmål om en eller anden verdensrekord?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hvad synes du, Per? Det
1: er jo fødselsdag. Ja, altså det der kazoo der, han er sgu ikke altid lige skarp på at spille det der. Det vil jeg...
3: Det
1: er ikke... Er du en, der ser film?
2: Overhovedet ikke.
1: Okay, fedt.
2: Jamen,
1: Vi skal
2: ikke have kazoo, det er
1: sat
2: længe siden, vi
1: har hørt den. Ja, jo, jamen, så har vi kazoo, det er super fint.
0: Ja, Per får en udfordring derovre. Det er også, fordi Per skal se på det, skal du tænke. Ja, det er synd for en stakkels mand, ja. Jamen, det går jeg simpelthen ud på, at jeg spiller... det ved jeg ikke, det er måske så meget sammen. Jeg forsøger at spille en sang på kazoo, og I skal jo bare fortælle mig, hvad hedder sangen. Ja, det er jo simpelthen nok, når jeg siger det på den måde. Jeg skruer ned for baggrundsmusikken, og jeg kan sige, at det er en rigtig banger i min optik. Og jeg går direkte på omkvædet. Okay?
2: Yep.
1: Ja, det har vi allerede. Ja, ja. Det skulle aldrig være Aqua,
0: vel? Ja, det er super, siger jeg.
2: Det er stop. Hold,
0: det er, hold,
2: hold. Det er bare Barbie Girl fra Aqua.
1: Ja.
0: Ja, det var jeg ret enig om.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja. Det var sgu godt spillet,
0: Peter. Jeg skulle lige sige, det var fandme også godt spillet.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Jeg synes, det var godt gættet.
0: Ja. Skal vi blive enige om, det var begge dele, så?
1: Ja.
2: Ja, okay. Ja.
0: Det er godt. Jan og Per, fuldstændig rigtigt. Den sad lige i skabet. Der er en kaffepokal til jer begge to, du i dagens anledning.
2: Ja, det er
1: fedt,
2: længere.
1: Fedt, fedt.
0: Og så have en fuldstændig fantastisk dag, Jan. Er der kopholder i bilen derude, eller hvad?
2: Det er helt sikkert, der.
0: Det er godt. God fornøjelse med det, og nyd solskinnet.
2: Tak, og i lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Men så skal du have en kaffepokal med herfra, når du går, Per.
1: Ja, det er fedt, mand. Jeg glæder mig helt vildt til at få det op på skrivebordet.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Der er blærefaktor i det.
1: Ja.
0: Og der er altså mulighed for at få fingre sådan en kaffepokal i Vælg selv-quizzen, som jeg leger, når jeg har medværter med i studiet. Altså i dag grillegenden Per Odstrassen. Ved du hvad, jeg går ud og henter den med det samme.
1: Fedt.
0: Gå ud og låser den ud af det forseglede pengeskab.
1: Ja, det store.
0: Ja.
1: Jæger.
0: Ja, Frans Jæger.

0: Det var Lady Gaga og Bruno Mars og Die With A Smile. Peter er venner på Radio Viborg i dag med grillegenden Per Odstersen som dagens medvært. Og Per, du har fået din gave dog. Jeg fandt jo ud af i morges, din kone skrev til mig og sladrede, at du er simpelthen fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: 29 plus moms
1: ja.
0: Og eksportafgifter.
1: Ja.
0: Det vil du egentlig gerne gå lidt under radaren med. Det har jeg så ødelagt. Sorry.
1: Ja. Ja. Fuck dig, Peter, hele dagen.
0: Nu er de begyndt at skrive ud for dit arbejde og alt muligt andet.
1: Ja, men det, det er fantastisk.
0: Ja. Nå, men til gengæld så betyder det jo så også, at I vil selv quizzen for et øjeblik siden, der oppede jeg præmien lidt. Normalt handler det jo om, at man som medvært skal hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde kaffepokalen.
1: Mm.
0: Men i dagens anledning, så kunne du altså også vinde en kaffepokal, hvis svaret rigtigt. Og det gjorde I jo.
1: Ja.
0: Så sidder med den der.
1: Jeg sidder med den her, og du fik jo nysgerrighed på, hvordan det var lavet hen sådan en her.
0: Ja, jeg sagde til, at du skal nok lige vaske den af. Det var nok sådan noget made in China. Det opdagede vi jo så ikke. Der er åbenbart en indkøbschef her, der har været væsentligt mere... væsentligt bedre samvittighed end det. Den er simpelthen europæisk lavet. Den er made in the UK.
1: Ja, og recycled.
0: Ja. Det er nærmest et verdens kaffekrus, det der.
1: Ja, og en brugsanvisning ja. Indeni, den er
0: hvis
1: godt
0: ikke
1: nok...
0: du ved, hvordan du bruger et termokrus, så er der lige en brugsanvisning
1: ja,
0: med.
1: Fed.
0: Ja, den kan gå i mikroen, og den kan gå i opvaskeren.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert, trykket holder til det, men den kan.
1: Den kan.
0: Den kan. Så den må du ud og blære dig med.
1: Den skal jeg da rigtig ud og blære mig med.
0: Ja. Du skal ikke lige ud og blære dig med den endnu, fordi du har lovet at blive indtil Peter Vendel lukker ned kl. 9.
1: Det lover jeg.
0: Ja. Og vi har jo blandt andet gang i det her lille dilemma inde på Facebook. Hvis man opdager, at værkstedet aldrig nogensinde har sendt en regning for den der tur på værkstedet, ens bil var tilbage i oktober, bør man så tage fat i dem, eller skal man bare tænke, så sparede jeg de penge? Lad os høre fra dig på opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side, og vi skal tilbage og kigge på nogle af kommentarerne, der er kommet lidt senere. Godmorgen.
1: Morgen.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden, en arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
8: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du du spare hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Det her er Radio Viborg.

0: Miles Smith og Stay her på Radio Viborg. Du lytter til Peter og venner. Jeg har grillegenden Per Odstersen med som dagens medvært i dag. Godmorgen, Per.
1: Godmorgen, Peter.
0: Du er jo farmand. Du har jo et par unger.
1: Jeg har tre.
0: Ja, noget yngel.
1: Ja.
0: Så det der med at være den stolte forælder, det kender du jo også alt til.
1: Og bedsteforældre.
0: Ja, også det. Men der er et par helt særlige stolte forældre i dag. Kongeparet, tænker jeg, kommer til at glemme lige for en stund, at de er kongepar og bare være stolte forældre i dag. Kronprinsen, kronprins Christian, bliver i dag udnævnt til sekundløjtnant på Garda Hussar-kasernen i Slagelse, og de stolte forældre vil være til stede.
1: Det er stort.
0: Ved udnævnelsen.
1: Ja, det er stort. Så kun løjtnant i
0: fra. Ja, jeg er nødt til at sige, jeg vil ikke, altså, kongen har jo ved tidligere lejligheder vist, at han er en blød mand, ja. Inderst inden. Jeg tror, at med den rigtige telelinse, så vil man kunne spotte en lille tårer i øjenkrogen i, og det er fandme også okay.
1: Men det må vi sgu også godt, Peter, fordi i går skrev jeg til Emma, min mellemste, ikke?
0: Ja.
1: At hun har formået at sende hendes eksamensopgave ind. Hun læser sådan en markedsføringsøkonom. Mm. På trods af en baby hjemme, der har været helt vildt syg her i forår, og hun venter nummer to og alle de der ting, og så har hun bare formået at gøre det færdigt. Jeg er pisse stolt af hende. Du var også lige øjet i går, så det, og skrev til hende, det er fandme godt gået, skat.
0: Ja.
1: Ja, det er det også. Det er sejt. Og det er sådan, må man godt have det som forælder.
0: Ja, og man må også gerne sige det.
1: Ja.
0: Fordi det, altså, jeg har aldrig været i tvivl om, at mine forældre elskede mig. Jeg har aldrig været i tvivl om, at mine forældre var stolte af mig. Men for en generation siden var det måske ikke noget, der så tit blev italesat.
1: Nej, der var lidt jandel over tingene, ikke?
0: Ja, du ved. Det behøver man ikke sige. Det ved de godt. Jo, men nogle gange har man også bare godt at høre det.
1: Altså, da vi kom hjem fra ferie sidste uge, der var Mikkel kom hjem fra Aarhus. Han læser socialrådgiver nede i Aarhus.
0: Det er så den yngste.
1: Det er den yngste.
0: Ja.
1: Han er lidt gener for mig, så han går meget op i at lave mad.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg er jo så begyndt at ligesom lave lidt mad ud til menu igen.
0: Ja.
1: Til deres Facebook og sådan noget. Og der er de bedt, om jeg vil lave noget havkat. Og så er jeg ude og hente havkat. Lotte, hun var til noget druk med nogle veninder ud til en fødselsdag eller andet. Og så gik vi hjem i køkkenet, Mikkel og jeg.
0: Og nørdede.
1: Og fik han lov at stege det her havkat. Altså, under min vejledning selvfølgelig, for jeg har lavet det nogle gange. Og så lavede vi det fantastiske måltid mad med havkat, ikke? Det var den fedeste oplevelse at se, hvordan han, da vi kom hjem fra ferie, vi kom hjem fra Parker i sidste uge, der om fredagen, der havde han lavet en 6-timers bolognese original fra bunden.
0: Okay, det er fandme din søn, det der.
1: Som han har gået hjem og lavet hele dagen.
0: Ja.
1: Og havde inviteret Emma og Daniel og Oscar ud og spise. Men det var det sgu da fantastisk at se.
0: Ja.
1: Det blev man da glad?
0: Ja. Ja. Det er godt at give sine unger med videre.
1: Ja.
0: Altså, det kan man bruge videre i livet, det der med at kan lave noget mad.
1: Det er så godt.
0: Ja. Jamen, stolthed. Hos dig, kan jeg høre, men sikkert også hos kongeparet i dag, når kronprinsen altså sekundløjtnant.
1: Ja, vi skal da også ønske tillykke herfra, så officielt.
0: Absolut. Ja. Jeg har ingen idé om, hvor i rækken af udnævnelser sekundløjtnant ligger, men
1: det er den første officertitel, du kan få.
0: Nå, okay. Ja, men stadigvæk. Det begynder at lugte lidt.
1: Kommer lige efter sergeant.
0: Okay.
1: Så officer skolen, så bliver man sekundløjtnant.
0: Nå, du har en militærkarriere bag
1: mig. Jeg har militærkarriere bag mig.
0: Ja, men det jo, men det går fremad.
1: Så bliver man løjtnant, og så kan man blive premierløjtnant.
0: Ja, jeg ved ikke engang, hvad kongens titel er, hvad han har grad.
1: Jamen, det er jo bare sådan en...
0: Ja, proformatitel.
1: Ja, du får den her. Ja. Du er oberst af 1600 grad.
0: Ja, tillykke med det. Ja.
1: Kross og bånd og stjerner på.
0: Ja, men obersten af 1600 grad, han kommer nok til at finde en lille tår i dag.
1: Det tænker jeg.
0: Ja, det tænker jeg.

0: Loreen var det her, og Euphoria. Klokken er 8.33.
1: Radio Viborg. Været.
0: Det er altså en ret ok torsdag, vi har gang i hvert fald her først på dagen. Masser af solskin her i morgentimerne. I løbet af formiddagen begynder det så at blive lidt mere skyde. Og i eftermiddag kan der altså være perioder med mest skydevejr, og der er også hen over eftermiddagen risiko for større og mindre byer. DMI har faktisk skruet lidt op for forventningerne til regnvejr her i løbet af morgenen, så de nu forventer, at der sidst på eftermiddagen godt kan komme sådan lige en enkelt hissig byge, måske mange steder rundt om i landsdelen. Temperaturer op til en cirka 17 grader og en svag til jævn vind. Og kigger vi lidt fremad, så er det der regnvejr i eftermiddag desværre bare en forløber for de kommende dage. I morgen fredag bliver mest overskyet, og med mindre byer fordelt ud over en stor del af dagen. Lørdag kan der både blive chancer for lidt solskin, men sandelig også en del byer, især lørdag eftermiddag og aften kan der komme nogle kraftige byer, hvorimod søndag ser ud til at kunne blive en rigtig fin dag.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det har været rigtig noget bøvl i Viborg de seneste 3 dage, fordi at der jo altså har været spadet for trafikken på Hans Tavsens Allé mellem søerne. Men det er heldigvis overstået nu. Helt efter planen, så blev de færdige i går, og nu er der igen åbnet op. Det letter lidt på det hele. Til gengæld kan jeg se, at der meldes om, at der bliver ved med at være sådan lidt tæt trafik og kødannelse omkring kraftvarmeværksrundkørslen nord for Viborg i perioder. Og det er jo altså en rundkørsel, der hen over det næste års tid skal bygges om til et lyskryds. Indtil videre er det dog meget begrænset, hvor meget de er gået i gang med det, men i perioder kan der lige foregå lidt forberedelse på stedet, og så kan der altså selvfølgelig

0: Det var Blæst og Elsker dig så meget. Klokken er 8.39.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg har jo grillegenden Per Ostersen med i studiet. Godmorgen, Per.
2: Good mornings.
0: Og jeg vil gerne lige nævne noget, der foregår om god tid. Noget, som du jo faktisk også tidligere har prøvet at være med som en del af. Byens bedste.
2: Ja.
0: Vi har jo igen i år haft gang i, at man først kunne foreslå, hvem skal vinde. Derefter man kunne stemme på,
2: ja.
0: Hvem skal vinde.
2: Ja.
0: Nu mangler vi bare at afsløre, hvem der vinder.
2: Ja.
0: Og det gør vi her lørdag den 20. juni, altså om godt og vel en uges tid. Og som noget nyt, du har været med som prisoverrækker, været på scenen og skulle afsløre, hvem der vinder og sådan noget
2: ja,
0: på gang.
2: Par gange, ja.
0: Der har det jo været en lukket fest for handelslivet.
2: Ja.
0: I år, der siger vi gør det lidt på en anden måde. Det er åbnet op.
2: Mm.
0: Alle er velkomne.
2: Mm.
0: Der er gratis adgang. Det er på Juletorvet midt i Viborg, lørdag om godt en uge. I samarbejde med Viborg Kommune som en del af Snapstingsprogrammet, der er i den første Snapstingsweekend.
2: Ja.
0: Og så er vi jo godt klar over, at selvfølgelig er der mange, der gerne vil komme for at se, hvem vinder de 12 priser. Men vi må nok også godt lave lidt mere fest ud af det, så det ikke bare bliver en snakaften, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Så vi har hyret årets Melodicampri-vinder Søren Toppegaard Lund.
2: Ja.
0: Vi har hyret sangerinde Erika Jane, som vi spiller en helt strip sang med her på Radio Viborg. Og så har vi hørt Ankerstjerne, som kommer og fyrer den af til kæmpe afterparty, når den sidste pris er uddelt.
2: Jamen, det er fedt.
0: Fik jeg nævnt, det var gratis for alle?
2: Ikke den her omgang.
0: Nej. Gratis for alle.
2: Gratis for alle.
0: Ja. Og det kan vi altså gøre takket være vores

0: samarbejdspartnere, som blandt andet er Comvent, som er Bolig Viborg, som er Sankt Mathias Centeret, Via Viborg og flere andre, der er med til at gøre det her muligt. Så du skal bare lige vide, Per, det var her med en åben invitation. Fordi ja, så, når alle er velkommen, så gælder selvfølgelig også dig.
1: Ja, der er. Tak, ja. Tak.
0: Lørdag den 20. Se mere på radioviborg.dk og find begivenheden på Facebook. Og så tænker jeg, vi lige kunne varme op med Melodi Grand Prix-vinderen.
1: Det kunne vi da.
0: Herren, som altså først vandt det danske Melodi Grand Prix, og derefter sikrede Danmark det bedste resultat ved Eurovision i 13 år.
1: Ja, det er vildt.
0: Men man kan sige, det har så også været nogle magre år.
1: Ja.
0: Han var jo faktisk både til at kunne få en top 3 placering. Det endte med en 7. plads, ja. Men jeg synes, det er den bedste sang, vi har sendt afsted i mange, mange år.
1: Det var det også.

0: Kom og hør Søren Torpegaard Lund leverer den her live lørdag den 20. juni til byens bedste awardshow. Han kommer nemlig og spiller ud over den her. Så har jeg et rygte om, han blandt andet også vil præsentere en sang, der først udkommer kort efter, som vi bliver nogle af de første til at blive præsenteret for.
1: Yes.
0: Og så er der afterparty med Ankerstjerne, og i øvrigt også sangen inde Erika Jane undervejs. Det er byens bedste awardshow med gratis koncerter. Se mere på radioviborg.dk. Jeg har jo grillelegenden Per Odstersen som medvært i studiet her til morgen. Og Per, der har været et lille dilemma i gang på Radio Viborgs Facebook-side.
1: Yes.
0: Jeg kalder afsenderen Søren, han vil gerne være anonym. Og det går kort og godt ud på, at helt tilbage i oktober måned, der havde han bilen på værksted. Mm. Der var noget, der bøvlede. Han fik at vide på forhånd, du skal nok regne med, at det kommer til at koste omkring 5.000 kroner.
1: Ja.
0: Det blev fikset, han hentede bilen og fik at vide, at vi sender regningen på mail, som vi plejer. Den er bare ikke kommet på mail. Han har ikke kunne se den. Han har også prøvet at tjekke spam nogle gange. Han har ikke kunne se den der regning nogen steder. Han er ret overbevist om, at de har aldrig fået den sendt. Og nu er spørgsmålet, skal han bare tænke fedt, der sparede de penge? Eller skal han gøre opmærksom på, at de aldrig har fået den sendt? Vi snakkede tidligere, Per. Vi er ret enige om, at det skal han gøre opmærksom på.
1: Jo, prøv at høre. Hvis han lagt i hans spamfilter, ikke? Så har de sgu nok sendt en rykker.
0: Ja.
1: Altså,
0: det,
1: sorry.
0: Ja, ja, og det vil være svært at tro, man har både overset den oprindelige regning og rykker nummer 1 og nummer 2 alt sammen over i spamfilter, hvis han har tjekket nogle
1: eller gang. En telefonopkald.
0: Ja. Så de har glemt ham. Så er spørgsmålet bare, om man skal gøre opmærksom på det. Lad os lige tage nogle kommentarer fra Facebook. Niels Christian skriver, det synes jeg, man skal, af flere grunde. Først er det jo det rigtige at gøre. Man kan også vende den om, hvis man selv havde glemt noget, som vil få konsekvenser af, at man ikke husker det, vil man nok være taknemmelig for at blive mindet om det. Du skal jo eventuelt måske også bruge mekanikeren igen. Det er noget andet, hvis du havde rykket for regningen 3-4 gange og stadigvæk ikke fik noget. Så vil jeg måske kunne forstå, at man begynder at give op. Og Søren her har overvejet det meget, men han har ikke fået rykket for den endnu. Så der er vi ikke, Niels Christian. Men jeg kan godt forstå, altså på et eller andet tidspunkt må man også sige, så er de fandme også selv ud om det. Men Søren har ikke rykket for det endnu. Og vi er jo kun mennesker, man kan jo lave fejl. Heidi Sjøb skriver, på et eller andet tidspunkt, der opdager mekanikeren det i hans regnskab, så man kan lige så godt komme det i forkøbet.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo det, vi er inde på, om ikke andet, så når han skal bruge værkstedet igen, så opdager, hov, der ligger der noget her, der aldrig er blevet overregnet for. Susi List, øvrigt fedt navn, Susi List.
1: Ja, fedt ja. Navn.
0: Skriver, betal, og så kan du have god samvittighed og komme igen på det værksted. Tandlæge og ens mekaniker skal man være gode ved.
1: Mm.
0: Specielt tandlæge, vil jeg sige. Jeg vil nødig ligge nede ved tandlægen, og så er det lige der, han kommer i tanke om. Du har da egentlig aldrig afregnet for sidst.
1: Ja, og så koster det 15.000 den her gang.
0: Lige præcis. Ja, så lige en lille smule mere, end det plejer. Ja. Anne-Lena skriver, det har vi også prøvet. Bilen var på værksted i efteråret, da vi ikke havde fået regningen i december, ringede vi til mekanikeren og sagde, at vi ikke vidste, at vi var på julegave det år. Han grinede lidt, og så fik vi den så ellers tilsendt.
1: Ja.
0: Ja. Og Per, du er jo inde på tidligere, at hvis man gør opmærksom på det, så kunne det jo være, at man endda var heldig, at de gerne vil påskynde, at man selv sagde det jo.
1: Ja.
0: Kunne være, der var en lille rabat?
1: Lille rabat.
0: Det kunne man godt lige være.
1: Et modtesæt til bilen.
0: Ja, eksempelvis. Eller en tak, fordi du sagde det, rabat.
1: Ja.
0: Ja. Bare en lille anerkendelse. Altså, jeg kan sige her, at Mette Hansen skriver, jeg har prøvet det samme, bare ikke en mekaniker, men en anden håndværker. Jeg henvendte mig til firmaet og sagde, at jeg meget gerne ville betale for det arbejde, de havde gjort for mig. Det viste sig, at jeg simpelthen var smuttet ud, kan man sige, af deres system. Og jeg fik efterfølgende regning med en klækkelig rabat.
1: Mm.
0: Personligt leveret. Sammen med et par flasker vin.
1: Sådan.
0: Det viste sig nemlig, at jeg åbenbart ikke var den eneste kunde, der var smuttet ud af systemet, så firmaet fik en del penge ind på grund af min henvendelse. Jeg gjorde det, fordi man kommer længst med ærlighed, og jeg gerne vil kunne bruge firmaet i fremtiden, da de yder en fortrinlig service.
1: Fantastisk.
0: Det er jo karma, der kom tilbage og ramte med det her på den gode måde, ikke?
1: Det må man sige.
0: Ja. Har du nogensinde prøvet, at de glemt at fakturere dig for noget?
1: Nej, ikke. Jeg kan sgu ikke lige komme i tanke om det.
0: Nej, jeg synes også altid, at de desværre plejer at huske det.
1: Ja, jeg synes, de husker det meget hurtigt.
0: Ja, ja, nu. Nogle gange så er man så, hey, jeg skal ikke betale up front, vel? Men altså, det er jo fair nok, de skal have penge for deres arbejde.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Søren, Midtjylland har talt, der er simpelthen en. Jeg har ikke set en eneste, der har sagt, det skal du bare gå med, hvis det kan lade sig gøre. Alle er enige om, at der skal betales.
1: Selvfølgelig. Yeah, man.

0: Backstreet Boys. Og så er Peter Venner sådan set slut for i dag. Jeg har haft grill-legenden Per Odstrassen som medvært i studiet det meste af morgenen. Tak for det, Per.
1: Ja, velbekomme dig. Det var en fornøjelse.
0: Ekstra glad for, at du vil være med i dag, fordi det jo...
1: Ja.
0: Er din fødselsdag.
1: Ja. Ja. Og se lige, hvad jeg også fik sammen med en lytter.
0: Det gjorde du nemlig.
1: Jeg har fået kaffepokalen for pokker, det er en god dag.
0: Fordi du havde fødselsdag. Ja. Normalt så kan man jo som medvært ikke vinde noget ved at hjælpe verdens bedste lytter i Vælselquizzen. Man vinder æren af at hjælpe nogen andre. Og det er også en motivation i sig selv. Men fordi du havde fødselsdag, så var der altså dobbelt op, så du også fik en kaffepokal.
1: Ja, så taknemmelig.
0: Ja, det er jeg glad for. Så allerede nu, selvom du egentlig gerne vil flyve lidt under radaren på din fødselsdag, så er det okay.
1: Det er så ikke lykkedes efter, du har...
0: Nej. Jeg er godt klar over. Jeg kom til at råbe det ud i radioen i Midtjylland. Undskyld, Per.
1: Nej, det er så fint.
0: Jeg håber, du må få en helt fantastisk dag.
1: Tak skal du have.
0: Som tilfældigvis også er din fødselsdag.
1: Og i lige måde.
0: Ja, og tak for solskinnet.
1: Ja, men jeg siger bare, kigge ud af vinduet, så kan du se. Ja.
0: Skal jeg lige nævne vejrudsigten for senere, eller det skal vi ikke dykke mere ned i. Jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9. Om et øjeblik, så fortsætter den gode musik. Og i aller første omgang, så er vi på vej mod en nyhedsopdatering. Rigtig, rigtig god torsdag.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Gogo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
21: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
25: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
26: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
27: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
28: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
27: Møder, mails, fakturer.
28: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
27: Nå, hvad skal jeg så have?
28: Kom lige med.
29: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
30: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
31: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: Bliv sommerklar i Fleggaard.
33: Det er lige over grænsen.
32: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
33: Så tag til Fleggaard.
34: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
35: Du lytter til Radio Viborg.
36: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
37: Vi starter i Mellemøsten, hvor USA og Iran for anden nat i træk har angrebet hinanden. Ifølge BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær, så kan krigen få stor betydning for vores allesammens økonomi. Iran hævder nemlig, at Hormuzstrædet igen er lukket. Og strædet er en vigtig handelsvej for blandt andet olie og gas, og derfor så kan situationen få betydning for både energipriser og inflation. Og det bliver nok ikke billigt, fortæller Jeppe Elkær. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Nye tal fra boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj. Og nu altså ligger 9% højere end bare for et år siden. Også priserne på lejligheder er på vej i vejret. Vi slutter hos SF, hvor en gammel MeToo-sag har skabt intern splittelse. Rådmand for partiet Lotte Kofod, hun skrev i går aftes, at Pia Olsen Dyhr har gjort hendes liv til et helvede, efter hun har ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af. Her til morgen siger Lotte Kofod til TV2, at hun har svært ved at sove, og hun føler et stort psykisk pres. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup kalder det et vidnesbyrd om, at SF også har politikere, som ikke vil acceptere en alt for magtfuldkommen formand.
36: Radio Viborg, vejret.
37: Det våde og grå vejr fortsætter i dag. Over hele landet står den på byer, der kan være kraftige og med torden. Hvis man er heldig, kan man dog også få solen at se ind imellem byerne. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
36: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
0: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg er den.

Fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live

0: byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
4: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
7: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Og store Lars Lilholt-koncert ved Karo og Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kær og super sjove Martin Kanstrup.
8: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
7: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
10: Du kom til Skanderborg og blæder.
9: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
11: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
12: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
13: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
25: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
26: Ja, det er det.
25: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
26: Okay.
25: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
26: Er det fordi...
25: Ja, det er rigtigt! Fordi...
27: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
28: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.
31: Radio Viborg.
32: Radio Viborg.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Læg dit

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
23: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
24: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
25: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
26: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
27: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Vi starter hos SF, hvor en gammel MeToo-sag har skabt intern splittelse. Rådmand for partiet, Lotte Kofod, skrev i går aftes på X, at Pia Olsen Dyhr har gjort hendes liv til et helvede, efter hun har ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af. BT har rakt ud til 16 medlemmer af SF's folketingsgruppe, og alle steder er der total tavshed. Lotte Kofod sagde tidligere på morgenen til TV2, at hun har svært ved at sove, og hun føler et stort psykisk pres. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Nye tal fra boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj, og nu altså ligger over 9% højere end bare for et år siden. Også priserne på lejligheder er på vej opad. De er på landsplan steget med 1,1% fra april til maj. I Mellemøsten skaber den eskalerende situation mellem USA og Iran bekymring. Iran påstår nemlig, at Hormuzstrædet igen er lukket for trafik. Og det kan få betydning for vores allesammens økonomi. Strædet er nemlig en vigtig handelsvej for blandt andet olie og gas. Og derfor så kan krigen altså få betydning for både energipriser og inflation. Og det bliver nok ikke billigt, fortæller BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær.
32: Radio Viborg, vejret.
31: Det våde og grå vejr fortsætter i dag. Over hele landet står den på byer, der både kan være kraftige og med torden. Hvis man er heldig, kan man dog også få solen at se ind imellem byerne. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader.
33: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Torsdag morgen er jeg i mega godt selskab, når en mangeårig ven af Radio Viborg, nemlig grill-legenden Per Odstersen, er min medvært det meste af morgenen. Og når ja, så kan du da i øvrigt også vinde to billetter til lige præcis det comedy show, du har allermest lyst til at komme afsted til resten af 2026 på Comedy House i Viborg. Det er i Giga Mega Quizzen lige efter klokken 7.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
5: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
6: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Og store Lars Lilholt-koncert ved Karo Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kjær og super sjove Martin Kanstrup.
7: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
6: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
8: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
10: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
11: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
12: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
13: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
14: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
13: Anholt bandekrig.
12: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
13: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
28: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Vi starter hos SF, hvor en gammel MeToo-sag har skabt intern splittelse. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, er gået kritisk til Pia Olsen Dyhr efter hendes ansættelse af en chefrådgiver. Vedkommende har nemlig tidligere måtte forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer. Heriblandt Lotte Kofod. Og nu melder August Gade, som er formand for SF Frederiksberg, sig på banen. Til TV2 Kosmopol fortæller han, at partiforeningen tilslutter sig Lotte Kofods kritik, og at deres ultimative mål er at få ansættelsen genovervejet. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Nye tal fra Boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj, og nu altså ligger over 9% højere end for et år siden. Også priserne på lejligheder er på vej opad. De på landsplan steg med 1,1% fra april til maj. Og så til Mellemøsten, hvor den eskalerende situation mellem USA og Iran skaber bekymring. Iran påstår nemlig, at Hormuzstrædet igen er lukket for trafik. Og det kan få betydning for vores allesammens økonomi. Strædet er nemlig en vigtig handelsvej for blandt andet olie og gas. Og derfor kan krigen få betydning for både energipriser og inflation. Og det bliver nok ikke billigt, fortæller BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær.
32: Radio Viborg. Været.
31: Dagen er startet med solskin flere steder i landet, og sådan fortsætter det mange steder, mens der i perioder kan blive mere skyet og med byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader.
33: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
5: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
8: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos Restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørbøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
9: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
12: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
13: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks?
0: Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Vi starter hos SF, hvor en gammel MeToo-sag har skabt intern splittelse. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, er nemlig gået kritisk til Pia Olsen Dyhr efter hendes ansættelse af en chefrådgiver. Vedkommende har nemlig tidligere måtte forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, heriblandt Lotte Kofod. Og nu melder August Gade, som er formand for SF Frederiksberg, sig på banen. Til TV2 Kosmopol fortæller han, at partiforeningen tilslutter sig Lotte Kofods kritik, og at deres ultimative mål er at få ansættelsen genovervejet. Og så er der godt nyt til dig, som er boligejer. Nye tal fra Boligsiden viser nemlig, at huspriserne steg med hele 1,4% fra april til maj, og nu altså ligger over 9% højere end bare for et år siden. Også priserne på lejligheder er på vej opad. De er på landsplan steget med 1,1% fra april til maj. Vi slutter i Mellemøsten, hvor den eskalerende situation mellem USA og Iran skaber bekymring. Iran påstår nemlig, at Hormuzstrædet igen er lukket for trafik. Og det kan påvirke vores allesammens økonomi. Strædet er nemlig en vigtig handelsvej for blandt andet olie og gas. Og derfor kan krigen få betydning for både energipriser og inflationen. Og det bliver nok ikke billigt, fortæller BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær.
29: Radio Viborg. Vejret.
28: Dagen er startet med solskin flere steder i landet, og sådan fortsætter det mange steder, mens der i perioder kan blive mere skyet med byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader.
30: Været præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Radio Viborg

0: props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Der er bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Vi starter ud hos SF, der er kommet i noget af et uvejr. For en gammel MeToo-sag har nemlig skabt splittelse i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, hun går kritisk til Pia Olsen Dyhr, efter formanden har ansat en chefrådgiver. En rådgiver, der blandt andet måtte forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså bakket op af formand for SF Frederiksberg, August Gade. Han siger til TV2 Kosmopol, at partiforeningen, ja, de bakker op om Lotte Kofod og har som ultimativt mål at få chefrådgiverens ansættelse genovervejet. Og et andet sted, hvor der også er problemer, er på en række togafgange i Jylland. Faktisk mere end 50 afgange, der er påvirket, så lyder det fra Go Collective. Simpelthen på grund af en signalfejl hos Bane Danmark. Først var meldingen, at det ville være tilbage til normalen i løbet af eftermiddagen, men nu forventer Bane Danmark altså først, at det bliver tidligt på aftenen. Og nu en tur til de danske fodboldherrer, for her er der kommet et nyt ansigt ind i truppen. Kent Nielsen er nemlig blevet ny assistenttræner, det bekræfter DBU på sin hjemmeside. Og det får altså mildest talt armene i vejret hos landstræner Brian Riemer. Han kalder den nye assistenttræner som perfekt ind i det team, han har ønsket sig at samle.
29: Radio Viborg, vejret.
28: Og når det kommer til vejret, ja, så gælder det altså om at have paraplyen med, men læg ikke solbrillerne alt for langt væk. For selvom solen den altså kigger frem, så kan der altså også godt komme nogle ret hissige byer, måske endda med torden. Vi bevæger os stadig i de lune grader, trods alt mellem de 13 og 18 grader, men vær altså opmærksom på både solstrejf og regn.
30: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
33: Halløj til dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig dejlige torsdag. På den her lille fredag, der hygger vi om dig med blandt andet Clean Bandit og Benjamin Hav lige om lidt.

er Benjamin Hav til dig lige her på Radio Viborg. Ed Sheeran synger til dig om lidt med Eyes Closed, men først er der girl power musik her i radioen fra Spice Girls og Wannabe. Yo!

0: Ty Cruz til dig med Dynamite. Ej, den er skøn. Den fik du lige her på Radio Viborg. Det er Albert Heath, der synger til dig om lidt. Vi skal høre nummer, der hedder Daisy. Jeg er også Brun G. Og Medina klar til dig med Gem dit nummer. Radio
1: Viborg. Fredag morgen, der serverer jeg ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg skal blandt andet præsentere dig for en spritny single, som udkommer fredag morgen fra Rasmus Seebach. Vi skal høre sangen op, og så giver jeg også lige Ralle et kald for at høre lidt mere om den nye sang og sommerens festival osv. Derudover er der blandt andet også Giga Mega Quiz, og så er det jo fredag, og dermed også tid til endnu en omgang af 90'er morgenfesten, hvor vi for alvor fyrer op for de gode klassikere.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
5: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
12: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen. Uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
13: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
16: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
24: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
26: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

Burn G og Medina med Gem dit nummer til dig lige her på Radio Viborg. Blæst synger til dig om lidt. Elsker dig så meget. Men først er det her en kvinde, som du kan opleve, når vi er klar med vores store awardshow, som jo hedder Byens Bedste. Det er vores store awardshow, som altså er for alle i år. Før i tiden så har det været lidt mere en lukket fest, når vi skulle afgøre, hvem der skulle vinde Byens Bedste. Men det er der altså lavet om på i år. Og er du en af dem, som har lyst til at være med, ja, så skal du altså bare møde op på Julpladsen i Viborg. Det skal du den 20. juni. Det er fra kl. 8 af, hvis der er gang i festlighederne. Og der kommer Erika Tjene altså blandt andet og synger. Det gør Anker Stjerne og Søren Torbe Gårdlund i øvrigt også. Og så skal vi selvfølgelig også kåre alle de her vindere af de her 12 forskellige priser. Vi laver Byens Bedste i samarbejde med Via Viborg, Sparkassen Danmark, Konvent, Bolig Viborg og en hel masse andre. Og her altså Erika Tjene, I Say Stupid Things.

Blæst med Elsker dig så meget, den fik du lige her på Radio Viborg. I morgen er vi jo klar med vores 90'er-fest. Det er fra kl. 18 af, at vi fejrer Det er blevet weekend med de bedste sange fra 90'erne. Lige nu der er vi klar med en 2016-sang her fra Mads Langer, nu på Radio Viborg.

gang her på Radio Viborg med en hyggelig dag, en hyggelig dejlig torsdag, hvor vi giver dig god musik, og lige om lidt er den fra Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Men allerførst er det her Sia, der her er klar til dig.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile til dig, lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, og så får jeg også besøg af min gode kollega Peter. Vi skal snakke lidt om, hvad der sker i morgen tidlig i morgenshowet her på Radio Viborg. Det er efter en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks?
0: Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Vi starter ud hos SF, der er kommet i noget af et uvejr. For en gammel MeToo-sag har nemlig skabt splittelse i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, ja, hun går kritisk til Pia Olsen Dyhr, efter formanden har ansat en chefrådgiver. En rådgiver, der tidligere måtte forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså bakket op af formand for SF Frederiksberg, August Gade. Han siger til TV2 Kosmopol, at partiforeningen de bakker op om Lotte Kofod, og har som ultimativt mål at få chefrådgiverens ansættelse genovervejet. Og et andet sted, hvor der også er problemer i dag, det er på en række togafgange i Jylland, der enten er aflyst eller påvirket på en anden måde, lyder det fra Go Collective. Simpelthen på grund af en signalfejl hos Banedanmark. Først var meldingen, at det ville være tilbage til normalen igen i løbet af eftermiddagen, men nu forventer Banedanmark altså først, at det bliver tidligt på aftenen. Så skal du med tog i dag, så tjek altså lige rejseplanen en ekstra gang. Og så skal vi også lige en tur forbi dronning Margrethe, for efter flere indlæggelser, der er hun altså vendt tilbage til sine royale forpligtelser. Hun starter ud på Fredensborg Slot, hvor årets udgave af Prins Henrik-prisen bliver uddelt.
30: Radio Viborg, vejret.
31: I aften får vi nogle soler og fortsatte byer. I nat efterhånden mere skydevejr og lidt regn. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader. Kig frem mod i morgen, så bliver det også en skydedag det meste af dagen, også med regn så midt på dagen og temperatur omkring 13 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
33: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
31: Der er flere problemer med togene her til eftermiddag. Der er flere aflysninger på tognettet grundet en signalfejl. Tidligere lød det, at man skulle have klaret den her fejl kl. 13, men det er altså blevet udskudt til kl. 18 lige nu. Det oplyser TV2 ifølge Banedanmark. Og hvis du skal være helt sikker på, at dit tog kører, og hvornår det kører i så fald, så kan du gøre det inde på rejseplanen.
33: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
31: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag. Lige om lidt er det Katy Perry, der synger til dig. Allerførst er det Andreas Hedbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så tager jeg øvrigt også en snak med Peter fra Peter og Venner lige om et øjeblik.

0: Katy Perry til dig lige her på Radio Viborg. Peter er med mig igen. Peter fra Peter og Venner, vores morgenprogram her på Radio Viborg. Og Peter, jeg har lovet mig selv i dag, at vi skal prøve at se, om vi kan holde den røde tråd. Fordi det ender nogle gange med, når vi laver det her, den her snak, at vi ender lidt i øst og vest. Så skal vi ikke prøve...
1: Vi bliver lidt fjandede.
0: Det bliver lidt fjollet, det bliver lidt handlet lidt om alt. Ja. Det er lidt to ADHD-hjerner, der snakker sammen nogle gange, føler jeg.
2: I går da, kom vi til at snakke om, at du lige havde spillet en ung sangerinde. Og før vi vidste af det, så snakkede vi om grillpærs grillpølse.
0: Ja.
2: Og det var... Ja, jeg vil ikke sige, at vi har fået en henstilling fra chefen, men vi fik lige løftet øjenbryn. Det gjorde vi i går, Andreas.
0: Vi skal bare holde fokus. Det er det, det handler om. Ja. Fokus, fokus, fokus, fokus.
2: Fokus.
0: Ja. Ja.
2: Så kan jeg sige, at i morgen tidlig, der kager jeg jo rundt i ugen sidste omgang Peter og venner fra 5 til 9 i morgen tidlig. Og fordi det er fredag, så er der jo blandt andet party i radioen. Der er 90'er morgenfesten lige omkring kl. 8, hvor vi skal have 95'er sange i træk, og man kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Og så er i morgen tidlig jo altså også den sidste chance for at nå at være med i Gigamega-quizzen i den her uge. Og der er faktisk, jeg synes sådan set, jeg har ret fed præmie hver uge, men i den her uge, der har det jo været meget en fritvalgspræmie. Altså man simpelthen kunne vinde to billetter til stand-up på Comedy House i Viborg. Men man vælger selv, hvilket af alle navne, der kommer resten af 2026, man gerne vil afsted til. Og der kan jeg sige, at jeg kunne hurtigt finde i hvert fald en håndfuld, jeg gerne vil afsted til. Så der er noget at vælge mellem, må man sige.
0: Men når vi holder os til altså kører fokus, ikke? Så kan vi klare det her på 1 minut og 39 sekunder.
2: Jeg vil ikke vide, hvor lang tid det tog i går. Men der skulle vi også nå meget. Vi var forbi mange ting, da vi snakkede sammen i går.
0: Ikke noget vigtigt, men forbi mange ting i hvert fald.
2: Forbi mange ting. Og nu kan jeg mærke, nu er vi lige ved at være den, så jeg skynder mig at gå nu.
0: Stop.
2: Nu er jeg lige ved at ødelægge den gode en her.
0: Ud,
2: jeg smutter.
0: Hej.
2: Hej.

0: Sabrina Carpenter til dig med Manchild lige her på Radio Viborg. Det er Taylor Swift, der synger til dig om lidt. Vi skal også høre The Cardigans. Og så får du også en gang lokale nyheder om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
5: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
11: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
12: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
13: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
25: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Du lytter til Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: Cardigan stiller lige her på Radio Viborg, så er det tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der er ros fra brandvæsenet til en mand fra et autohjælpfirma, der torsdag morgen forhindrede en brand i Løgstrup i at sprede sig. Manden var kommet forbi, da han pludselig fik øje på røg fra en garage. Da der ikke var nogen hjemme på adressen, tog han en hurtig beslutning og hævde en trailer ud i den fri luft, hvor han påbegyndte slukningen af traileren med en vandslange. Det skriver Viborg Folkeblad. Et stykke cykelsti ved Møllebækken i Bjerringbro bliver langt dyrere end forventet. De 2,2 millioner kroner, man havde budgetteret med, rækker ikke, fordi man ønsker et klimasikre cykelstien, der risikerer at stå der vand, når Gudenåen løber over. Ifølge Viborg Folkeblad.dk skal der bruges knap 1,5 million kroner mere på stien. De seneste måneder har det vist sig umuligt at besætte ledige stillinger på rehabiliteringscentret Klosterhaven, og derfor bliver 15 af centrets 64 pladser nu nedlagt. Rekrutteringsudfordringerne er ifølge Viborg Folkeblad vokset, efter at ansvaret for pladserne er overgået til Region Midtjylland ved årsskiftet.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften får vi nogle sol og fortsatte byer. I nat efterhånden mere skydevejr og lidt regn. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det også en skydedag det meste af dagen. Også med regn så midt på dagen og temperatur omkring 13 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Radio Viborg.
5: Yeah. Radio Viborg.
1: Genvej til Midtjylland.

Jobs, det er Rasmus Seebach, og så er det jo Ankerstjerne med nummeret 1000 år. Og sidst nævnte den gode Ankerstjerne. Han er altså også klar til at feste om dig og feste om alle de dejlige vindere af årets byens bedste. Vores store awardshow er åbnet for alle i år. Du skal faktisk bare møde op på juletorvet i Viborg den 20. juni. Og så er der altså fest. Vi finder de forskellige vindere af byens bedste i år. Og så giver vi da altså også god musik, blandt andet fra Ankerstjerne, men også fra Søren Torbegård Lund og Erika Jane. Læs meget mere om det hele ind på vores hjemmeside, det er radioviborg.dk.

0: The Weeknd til dig, lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når George Ezra er så klar til dig med nummeret Shotgun. Og så skal vi også se, om Peter han kan gætte, hvad det er, som... eller hvilken begivenhed det er, som jeg har fundet frem i dag. En begivenhed, der sker på dagens dato. Normalt er det jo Ditte, der gætter. Hun har lige fri dag, og så bliver Peter altså Ditte for en dag. Jeg møder om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Vi begynder hos SF, for en gammel MeToo-sag har nemlig skabt splittelse i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, hun retter nemlig skytset mod formand Pia Olsen Dyhr, efter en chefrådgiver er blevet ansat. Rådgiveren måtte nemlig forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså bakket op af partikollegaen på Frederiksberg, August Gade. Han siger til TV2 Kosmopol, at partiforeningen, ja, de bakker op om Lotte Kofod, og de vil altså have chefrådgiverens ansættelse genovervejet. Og skal du med tog i dag, så tjek altså lige rejseplanen en ekstra gang, for et større togkaos er lige nu i gang i Jylland, simpelthen på grund af en signalfejl hos Bane Danmark. Og det skaber altså blandt andet problemer for de tog, der kører mellem Esbjerg og København. Og så kører der altså heller ikke nogen myldretidstog mellem Fredericia og Aarhus, lyder det fra DSB's hjemmeside. Men hvornår er det så løst? Lige nu forventer Bane Danmark, at det bliver tidligt på aftenen. Og så skal vi også lige forbi dronning Margrethe, for efter flere indlæggelser, ja, så er hun altså tilbage til sine royale forpligtelser, og nu med rollator. Hun starter ud på Fredensborg Slot, hvor årets udgave af prins Henrik-prisen bliver uddelt.
2: Radio Viborg, vejret.
0: I aften får vi nogen sol og fortsatte byer. I nat efter en mere skydevejr og lidt regn. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det også en skydedag det meste af dagen. Også med regn så midt på dagen og temperatur omkring 13 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er flere problemer med togtrafikken i Midtjylland i dag. Det er en signalfejl, som giver Bane Danmark problemer, og det betyder altså, at der er rigtig mange aflysninger. Hvis du skal med toget i dag, så tag at tjekke rejseplanen, før du tager afsted.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
0: Ja, Halløj med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag. Det er Mille Uro, der er klar til om lidt med nummeret Drømmefanger. Men allerførst, der får du her George Ezra og sangen, der hedder Shotgun, nu her på Radio Viborg.

0: Hej med dig, Andreas.
1: Som igen er klar på en omgang. Hvad sker der, Ditte?
0: Ja, hvad sker der, Ditte, med Peter? Ja.
1: Altså normalt så er det jo Ditte, vores formiddagsvært, som leger med her om eftermiddagen i Hvad sker der, Ditte? Men hun har lige et par fridage, og så bliver det så dig i stedet for. Det håber jeg, du er klar på, Peter.
0: Det, sjældent har jeg hørt nogen sige så meget, i mangel af bedre, uden at sige ordene, i mangel af bedre. Men jeg er med, Andreas. Det, jeg hæfter mig ved, det var, at jeg i går klarede det nærmest bedre, end Ditte nogensinde har gjort. Så jeg føler, jeg er on a high lige nu, ja. Og jeg har faktisk skabt store forventninger til mig selv i dag.
1: Det gik rigtig godt i går. Du gættede den på én ledetråd, og jeg vil sige, lige nu siger jinglen jo stadigvæk, hvad sker der, Ditte? Vi er meget tæt på at få en, hvad sker der, Peter? Jeg siger det bare.
0: Hvis jeg gætter den på første ledetråd i dag, får jeg sådan en jingle?
1: Det gør du i hvert fald, fordi det er umuligt at gætte på første ledtråd i dag. Men lad os nu se. Skal vi ikke komme i gang?
0: Okay. Jeg er klar.
1: Vi skal altså kigge på en begivenhed, som sker i dag. Du skal gætte det ud fra mine tre ledtråde.
2: Hvad sker der, Ditte?
1: Så den begivenhed, der sker i dag, den består af tre ord. Og nu får du en ledtråd per ord, og så skal du så sætte dem sammen, ikke?
0: Okay, nu bliver det sådan en lydrebus.
1: Ja, det kalder de det også nogle gange. Hun hader, da jeg laver dem her, men det er sådan, det bliver i dag.
0: Okay.
1: Er du klar?
0: Jeg forstår.
1: Ja. Ja. Første ord, det er noget med noget træ, man sætter ild i. Så er der nummer to ord. Det er noget, man drikker kun om morgenen, og det er sort. Og det tredje ord er, man kan trække døden eller de elskende.
0: Okay.
1: Der var meget stille der.
0: Det eneste, jeg overhovedet har, det er, at det sidste lyder som sådan noget tarotkort-agtigt noget.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, om det er i midten af kaffe, men der er jo nogen, der siger, man drikker da ikke kun kaffe om morgenen. Jeg tror, jeg er nødt til at have en ledetråd mere.
1: Jamen, det er de tre ledetråd, du fik.
0: Det er de tre ledetråd. Er jeg færdig nu?
1: Der er jo et ledetråd per ord, kan man sige. Ikke?
0: Okay.
1: Så det første
0: okay,
1: ord,
0: noget
1: det
0: er noget med... Noget træ, der er i.
1: Ja, hvad kan det være?
0: Bål.
1: Ja, okay, fedt. Første ord rigtigt. Næste ord, hvad kan det være? Det var kaffe. Eller nej, kaffe. Nu siger jeg, det er kaffe. Men det er
0: kaffe.
1: Men noget, man kun drikker om morgenen.
0: Ja. Nogen vil sige, der tager du fejl, fordi de drikker kaffe døgnet rundt. Men mit bud vil være kaffe.
1: Ja, men det er ikke helt rigtigt, for du drikker kun den her type kaffe om morgenen. Hvad kan det være for en kaffe?
0: Espresso?
1: Ah.
0: Nej. Nej. Macchiato? Det ved jeg ikke.
1: Okay, men tænk mere simpelt.
0: Sort? Kaffe.
1: Nej, det er forestil dig noget kaffe. Det er ikke eftermiddagskaffe.
0: Morgenkaffe.
1: Morgenkaffe, ja. Det kan man kun drikke om morgenen. Det vil jeg holde fast
0: i. Du er meget sød ved mig nu.
1: Og hvad så det sidste, den har været fat i?
0: Bål, morgenkaffe, tarotkort.
1: Bål, morgenkaffe og tarotkort. Ja, lige præcis. Det er den begivenhed, der finder sted i dag.
0: Er det en begivenhed?
1: Simpelthen. Du kan tage
0: en... Hvem står bag, Andreas?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Det står der faktisk ikke her. Men jeg kan sige, at det foregår på Skovmarken 1 i Bjerringbro. Det var i morges, man kunne tage afsted, og så kunne man altså sidde rundt om et bål, drikke noget morgenkaffe og lægge nogle til rotkort.
0: Altså, det er Jette, der er ensom og har inviteret folk forbi.
1: Det skal jeg ikke kunne sige. Ej, der er nogen, der går meget op i de her ting. Jeg tænker, hvis man er en til rotkort-type og gerne vil have lidt hyggeligt samvær, så kunne det da være en måde at gøre det på, måske.
0: Absolut. Jo, så lige læg morgenhyggen omkring bålet oveni. Det er nok tarotkortet, der er hovedbegivenheden, tænker jeg.
1: Det forestiller jeg mig også. Så kan man sige, læg den og så sige, døden, det bliver en dårlig dag. Eller jeg ved ikke, hvordan tarotkort fungerer.
0: Tarotkortet viser, at du får sur opstød, men det er nok mest på grund af kaffe.
1: Ja, det er selvfølgelig godt. Ja. Peter, du, jeg ved sgu ikke mere. Du får en halv en i dag, tror jeg.
0: Får jeg et halvt point?
1: Ja, et halvt point.
0: Jeg er ikke selv imponeret over mig selv.
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Lad os se, om det går bedre i morgen, hvor du har lovet at være klar igen.

Torben går lund med, før vi går hjem, den danske vindersang, som altså fik en 7. plads til Eurovision. Det var rigtig godt gået af Søren. Den bedste placering, vi har fået siden 2013 i øvrigt. Du kan få lov til at opleve ham helt gratis, den gode Søren, når vi er klar med byens bedste awardshow her på Radio Viborg. Læs meget mere om det inde på vores hjemmeside. Nu skal vi høre Shakira. Come on, get up.

0: Shakira til dig lige her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig om lidt, når ham med gitaren synger til dig. Og så får du selvfølgelig også en gang lokale nyheder her på Radio Viborg om lidt. Så bliv hængende. Radio Viborg.
1: Fredag morgen, der serverer jeg ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg skal blandt andet præsentere dig for en spritny single, som udkommer fredag morgen fra Rasmus Seebach. Vi skal høre sangen, og så giver jeg også lige Ralle et kald for at høre lidt mere om den nye sang og sommerens festival og så videre. Derudover er der blandt andet også Giga Mega Quiz, og så er det jo fredag, og dermed også tid til endnu en omgang af 90'er morgenfesten, hvor vi for alvor fyrer op for de gode klassikere.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
5: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
7: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo og Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kjær og super sjove Martin Kanstrup.
8: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
7: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
9: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
10: Man tager dig i Lejland Viborg.
9: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt. Bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang. Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
15: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye Kaskader-køkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
26: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.

0: Christoffer i din radio her med ham med gitaren. Den fik du her på Radio Viborg. Flere gode sange på vej til dig lige om lidt, men først er her tid til, at vi skal opdateres med en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der er ros fra brandvæsenet til en mand fra et autohjælpfirma, der torsdag morgen forhindrede en brand i Løgstrup i at sprede sig. Manden var kommet forbi, da han pludselig fik øje på røg fra en garage. Da der ikke var nogen hjemme på adressen, tog han en hurtig beslutning og hævde en trailer ud i den fri luft, hvor han påbegyndte slukningen af traileren med en vandslange. Det skriver Viborg Folkeblad. Et stykke cykelsti ved Møllebækken i Bjerringbro bliver langt dyrere end forventet. De 2,2 millioner kroner, man havde budgetteret med, rækker ikke, fordi man ønsker et klimasikre cykelstien, der risikerer at stå der vand, når Gudenåen løber over. Ifølge Viborg Folkeblad.dk skal der bruges knap 1,5 million kroner mere på stien. De seneste måneder har det vist sig umuligt at besætte ledige stillinger på rehabiliteringscentret Klosterhaven, og derfor bliver 15 af centrets 64 pladser nu nedlagt. Rekrutteringsudfordringerne er ifølge Viborg Folkeblad vokset, efter at ansvaret for pladserne er overgået til Region Midtjylland ved årsskiftet.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften får vi nogle sol og fortsatte byer. I nat efterhånden mere skydevejr og lidt regn. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det også en skydedag det meste af dagen. Også med regn sådan midt på dagen og temperatur omkring 13 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Din genvej til Midtjylland.

Ray til dig med Where's My Husband her på Radio Viborg. Hvis jeg mødte Birgitte, så vil jeg løbe den anden vej. Jamen, jeg er så bange for sådan nogen som Birgitte, og lige nu der er Birgitte altså på fri fod. Det fortæller Jonathan, der har boet sammen med Birgitte i Hammel til TV2 Østjylland. Han fortæller, at jeg simpelthen tjekkede overalt, så jeg tror ikke, hun er i huset længere. Der var et åbent vindue i soveværelset, så noget tyder på, at hun er kravlet ud. Og det er måske her, jeg skylder dig at fortælle dig, at Birgitte er en slange, en kongepyton på 1,5 meter, altså 150 centimeter, som er sluppet løs i den østjyske by, og man ved simpelthen ikke, hvor den er. Der er blevet let og let og let. Jonathan, som ejer slangen, har stadig ikke fundet den endnu. Han siger dog, at skulle man støde på den ude i naturen et eller andet sted, så skal man ikke være bange, medmindre man er en mus. Og så håber han selvfølgelig på at få sin slange.

0: Robin sender med Hang With Me. Ej, det er en skøn sang, og du fik den lige her på Radio Viborg. Om lidt, der er Parker, der synger til dig med Flue i et spind. Men allerførst er det her tid til en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Kultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
0: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Vi starter ud hos SF, for her har en gammel MeToo-sag nemlig skabt uro i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, hun stiller nemlig skarpt mod formand Pia Olsen Dyhr, efter en chefrådgiver er blevet ansat. Rådgiveren måtte nemlig forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså også bakket op af partikollegaen August Gade. Han siger til TV2 Kosmopol, at partiforeningen de bakker op om Lotte Kofod, og de vil altså have, at chefrådgiverens ansættelse bliver genovervejet. Og skal du med toget i dag, så tjek altså lige rejseplanen en ekstra gang. For et større togkaos er lige nu i gang i Jylland på grund af en signalfejl. Og det skaber altså blandt andet problemer for de tog, der kører mellem Esbjerg og København, og også mellem Fredericia og Aarhus, sådan lyder det fra DSB. Og lige nu, der forventer Banedanmark altså, at det bliver løst tidligt på aftenen. Og så til en skræmmende sag fra Vejen, hvor en dagplejer er tiltalt for vold mod et barn. Det skriver Jyske Vestkysten, der har fået aktindsigt i sagen. Helt konkret så er dagplejeren anklaget for at have løftet barnet op i nakken, og så skulle den voksne altså have stødt barnets hoved ind i en glasrude og slået barnet flere gange i hovedet med barnets egen hue.
31: Radio Viborg, vejret.
32: I aften får vi nogle sol og fortsatte byer. I nat efterhånden mere skydevejr og lidt regn. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det også en skydedag det meste af dagen, også med regn så midt på dagen og temperatur omkring 13 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
34: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Der er flere problemer med togtrafikken i Midtjylland i dag. Det er en signalfejl, som giver Banedanmark problemer, og det betyder altså, at der er rigtig mange aflysninger. Hvis du skal med toget i dag, så tag at tjekke rejseplanen, før du tager afsted.
35: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
36: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
32: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der skal vi høre Flake med nummeret, der hedder Pregnant. Men allerførst er det her Apaka, der er klar til dig. Og her sang, der hedder Flue i et spil.

Flake til dig med Pregnance lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en vidunderlig dag i dag. Vi hygger om dig med god musik her på kanalen. Og lige nu, der skal vi til at høre Katinka og sangen, der hedder Kogeplade.

Her på Radio Viborg, der skal vi jo i morgen have fundet en heldig vinder af en tur afsted til Mallorca, direkte fra Midtjylland Karup Airport og så til Mallorca. I samarbejde med Primotur skal vi nemlig et rejsegavekortsvægt på 25.000 kroner. Og det er Henrik og Johan, som er de to finalister, og i morgen der får de altså lov til at dyste mod hinanden, og så finder vi ud af, hvem vinder. Det bliver på til her tidspunkt i morgen. Det bliver spændende at se, hvordan det går. Lige nu, der skal vi høre Taylor Swift.

0: Det her, det er Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, når Miles Smith også synger med nummeret Stay. Og så får du også en gang lokale nyheder om et øjeblik.
1: Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegaard Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
4: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
8: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
9: Man tager dig i Lejland Viborg!
8: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, hvad?
12: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
13: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
14: Vil du komme til Skanderborg og opleve?
13: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder?
16: Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.
29: Radio Viborg.

Daryl Smith med nummeret Stay til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt en gang lokale nyheder til dig her på kanalen. Men først skal vi høre det her skønne nummer fra Maroon 5, der hedder She Will Be Loved.

0: Maroon 5 med She Will Be Loved til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Calvin Harris og Dua Lipa, der er klar til dig med nummer One Kiss. Men allerførst, der får du her engang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der er ros fra brandvæsenet til en mand fra et autohjælpfirma, der torsdag morgen forhindrede en brand i Løgstrup i at sprede sig. Manden var kommet forbi, da han pludselig fik øje på røg fra en garage. Da der ikke var nogen hjemme på adressen, tog han en hurtig beslutning og hævde en trailer ud i den fri luft, hvor han påbegyndte slukningen af traileren med en vandslange. Det skriver Viborg Folkeblad. Et stykke cykelsti ved Møllebækken i Bjerringbro bliver langt dyrere end forventet. De 2,2 millioner kroner, man havde budgetteret med, rækker ikke, fordi man ønsker et klimasikre cykelstien, der risikerer at stå under vand, når Gudenåen løber over. Ifølge Viborg Folkeblad.dk skal der bruges knap 1,5 million kroner mere på stien. De seneste måneder har det vist sig umuligt at besætte ledige stillinger på rehabiliteringscentret Klosterhaven, og derfor bliver 15 af centrets 64 pladser nu nedlagt. Rekrutteringsudfordringerne er ifølge Viborg Folkeblad vokset, efter at ansvaret for pladserne er overgået til Region Midtjylland ved årsskiftet.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften får vi nogen sol og fortsatte byer. I nat efterhånden mere skydevejr og lidt regn. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det også en skydedag det meste af dagen. Også med regn sådan midt på dagen og temperatur omkring 13 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
1: Genvej til Midtjylland.

0: siden?
1: Ja, det er faktisk 17 år siden, så på min Facebook den anden dag.
0: Ja.
1: Og for
0: ja.
1: 16 år siden, der var jeg over at grille for prins Henrik den her dag, faktisk.
0: Sådan?
1: Jeg sagde ikke til ham, at jeg også har fødselsdag. Det gjorde jeg sgu ikke.
0: Det gjorde du ikke.
1: Nej, han blev 75. Det var en fed oplevelse.
0: Det er rigtigt, han kunne også have fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Fordi du har fødselsdag, Per, så har jeg jo sat lidt ekstra på højkant i det, vi skal til nu, nemlig Vælg selv-quizzen. Og lad os lige starte med at hilse på dagens deltager, som er Jan fra Viborg. Godmorgen, Jan.
2: Godmorgen.
0: Vi kæmper jo om en kaffepokal til dig, altså Radio Viborg Termokruset, som du kan vinde, hvis du, sammen med Per, som du nu er på hold med, får svaret rigtigt lige om lidt. Men fordi Per er fødselsdag, så har jeg jo sagt, at hvis I svarer rigtigt, så får han sgu en kaffepokal også.
2: Ja, Per.
0: Ja, jeg tror aldrig, der har været to kaffepokaler på højkant i Vælg selv-quizzen før, så det er stort det her.
2: Ja.
0: Er du klar, Jan?
2: Ja, jeg er født klar.
0: Sådan. Det går jo ud på i Vælg selv-quizzen, at du sjov nok selv vælger, hvilken quiz du gerne vil have, og så skal dig og Per bare have lov til at snakke lidt frem og tilbage om svaret, og så forhåbentlig svaret rigtigt. Og de tre quizzer er jo lydklip-karusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lydklip. Kan du suge den, hvor I skal regne ud, hvilken sang det er, jeg spiller på kazoo? Eller gæt en Guinness, hvor der kommer et spørgsmål om en eller anden verdensrekord?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hvad synes du, Per? Det er jo fødselsdag.
1: Ja, altså det der kazoo der, det, han er sgu ikke altid lige skarp på at spille det der. Oh, det vil jeg. Det. Det er, ikke, er du en, der ser film?
2: Overhovedet ikke.
1: Okay, fedt.
2: Jamen,
1: hvis
2: du ikke kan
1: kazoo,
2: det er
1: fat længe
2: siden,
1: vi har hørt
2: den.
1: Jo, ja, det, jo, jamen, så er kazoo, det er super fint.
0: Ja, Per får en udfordring derovre. Det er også fordi, Per skal se på det, skal du tænke. Ja, det er synd for en stejlt mand. Ja. Jeg skruer ned for baggrundsmusikken, og jeg kan sige, at det er en rigtig banger i min optik. Og jeg går direkte på omkvædet. Okay?
2: Yep.
1: Ja, det har vi allerede. Ja, ja. Det skulle aldrig være
0: Aqua, vel? Ja, det er super, siger jeg. Det er godt. Hold.
2: Det er bare Abby Girl fra Aqua.
1: Ja.
0: Ja, det var jeg ret enig om.
1: Ja.
0: Okay.
1: Det var sgu godt spillet,
0: det var. Jeg skulle lige sige, det var fandme også godt spillet.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Jeg synes, det var godt gættet.
0: Ja, det. Skal vi blive enige om, det var begge dele så?
1: Ja.
0: Jan og Per. Der er en kaffepokal til jer begge to, du i dagens anledning.
2: Ah, det er
1: fedt. Fedt, fedt.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg. Radio Viborg.

0: Sia din radio lige her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig om lidt, når Sharon og Justin Bieber synger til dig med I Don't Care. Det lige efter en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder, mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
28: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Vi skal forbi SF, for her har en gammel MeToo-sag nemlig skabt revner i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, hun retter kritik mod formand Pia Olsen Dyhr, efter en chefrådgiver er blevet ansat. Rådgiveren måtte nemlig forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså også bakket op af sin partikollega August Gade. Han fortæller til TV2 Kosmopol, at partiforeningen bakker op om Lotte Kofod, og at chefrådgiverens ansættelse bør blive genovervejet. Og så er det altså en god idé at tjekke rejseplanen ekstra meget, hvis du skal med tog i dag. For en signalfejl har skabt store problemer for togene i Jylland. Det gælder blandt andet de tog, der normalt kører mellem Esbjerg og København, og også de tog, der kører mellem Fredericia og Aarhus. Sådan lyder det fra DSB. Vi nærmer os dog det tidspunkt, hvor Banedanmark altså regner med, at det er løst, nemlig om en time, altså kl. 18. Og så er det altså i aften, at VM starter. Og det hele det sparkes i gang med en kamp mellem Mexico og Sydafrika kl. 21, hvor blandt andet super stjernen Shakira, hun optræder. Og i aften altså bare en ud af flere åbningsceremonier hen over de næste dage. Og BT dækker naturligvis hele slutrunden, og du kan altså følge med inde på bt.dk.
33: Radio Viborg, vejret.
34: I aften får vi nogen sol og fortsatte byer. I nat efterhånden mere skydevejr og lidt regn. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det også en skydedag det meste af dagen. Også med regn, så midt på dagen og temperatur omkring 13 grader.
35: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
36: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
34: Der er flere problemer med togtrafikken i Midtjylland i dag. Det er en signalfejl, som giver Banedanmark problemer, og det betyder altså, at der er rigtig mange aflysninger. Hvis du skal med toget i dag, så tag at tjekke rejseplanen, før du tager afsted.
37: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
38: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
34: Du har sat din radio lige her på Radio Viborg, her på den her dejlige dag, den her dejlige torsdag. Om lidt der skal vi høre Olivia Dean med Man I Need. Men først er det her Sharon og Justin Bieber, der synger til dig. I don't care.

Olivia, det er til dig med Man I Need, den fik du her på Radio Viborg. Og så er det jo i morgen, at vi er klar med vores 90'er-fest. Når klokken den bliver 18, sætter vi i gang i festlighederne og spiller de bedste sange fra 90'erne for dig. Det er hver fredag og hver lørdag fra klokken 18 af, bare lige for at fejre, det er blevet weekend. Hvordan kan det så lyde, sådan en 90'er-fest? Jo, måske sådan her.

0: Kalani til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt endnu flere gode sange klar til dig, når vi skal høre Sing Clara, vi skal høre Tobias Rahim og Birthe Kjær, og en hel masse andre gode. Radio
1: Viborg. Fredag morgen, der serverer jeg ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg skal blandt andet præsentere dig for en spritny single, som udkommer fredag morgen fra Rasmus Seebach. Vi skal høre sangen, og så giver jeg også lige Ralle et kald for at høre lidt mere om den nye sang og sommerens festival og så videre. Derudover er der blandt andet også Giga Mega Quiz, og så er det jo fredag, og dermed også tid til endnu en omgang af 90'er morgenfesten, hvor vi for alvor fyrer op for de gode klassikere.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
6: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
7: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
8: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
9: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
10: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
11: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey, kom
6: til Gala nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
13: Det her er Radio Viborg.
14: Din genvej til Midtjylland.

Den danske sommer her med Tobias og Birte. Ah, men det er da fantastisk, du fik den lige her på Radio Viborg. Og det andet, vi også giver dig, det er meget snart faktisk. Vi giver dig det den 20. juni, for at være helt præcis. Der giver vi dig en stor folkefest, hvor vi skal kåre de bedste steder i Viborg. Det er selvfølgelig byens bedste awardshow, jeg taler om. Som noget nyt i år, så kan du altså også være med. Det er nemlig ikke med billet. Du kan bare møde op på julepladsen, eller juletoget, undskyld, i Viborg den 20. juni altså, og feste sammen med os. Feste sammen med alle de nominerede, og selvfølgelig vinderne. Og så altså også feste sammen med Søren Torbegård Lund, Erika Jane og Ankerstjerne, som vi skal til at høre nu, her sammen med Rasmus Seebach på 1000.

Peter, han forlod min mor. Selvom det er hvad der sker, så taklede han det skidt. Han bliver nok aldrig velkommen her. Mette har stadig hende og jeg, vi passer på min mor. Og igen i nat, der er vi alle samlet om et bord.

det er Parker til dig med en drøm om et menneske lige her på Radio Viborg. Lige om lidt Bruno Mars med I Just Might, men først er det her Amy Winehouse og Rehab, den får du her på Radio Viborg.

Det er Bruno Mars, det der med at Just Might her på Radio Viborg. Vi har jo en hel kanal, der kun spiller 90'er hits for dig 24 timer i døgnet. Skulle du være nysgerrig, så kan du tjekke den ud ind på vores Radio Viborg app. Den hedder 90'er hits. Og derinde, der kan du jo også tjekke alle vores podcasts ud, blandt andet vores Gigamega podcast med de bedste clips fra ugen, der er gået her på Radio Viborg i Peter Venner, vores morgenshow. Og du kan selvfølgelig også lytte til Radio Viborg lige meget, hvor du er henne i verden via Radio Viborg appen. Til at tjekke det ud lige nu, det er altså helt gratis at hente det ned på din telefon. Nu Taylor Swift.

0: Miles Smith med Nice to Meet You til dig her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, vil til at sige tak for i dag. Lige om lidt er det Buhan G med Dina, der er klar til dig med Gemt dit nummer.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
22: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Vi skal forbi SF, for her har en gammel MeToo-sag nemlig skabt revner i partiet. Lotte Kofod, der er SF's rådmand på Frederiksberg, hun kritiserer Pia Olsen Dyhr, efter en chefrådgiver er blevet ansat. Rådgiveren måtte nemlig forlade partiet efter anklager om krænkende adfærd over for flere medlemmer, blandt andet Lotte Kofod. Og nu bliver Lotte Kofod altså også bakket op af sin partikollega August Gade. Han siger til TV2 Kosmopol, at partiforeningen bakker op om Lotte Kofod, og at chefrådgiverens ansættelse den bør genovervejes. Og et andet sted, hvor der også er problemer, det er hos togtrafikken i Jylland. En signalfejl, den skaber nemlig aflysninger og forsinkelser på flere strækninger. Seneste melding fra Banedanmark, den er, at de stadig arbejder på at fikse problemet, og at togene, altså resten af døgnet, vil køre med timedrift. Så husk altså at tjekke rejseplanen. Og så er det i aften, at VM sparkes i gang i Mexico City, og det er altså med en åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika kl. 21, hvor blandt andet superstjernen Shakira, hun også optræder. Og BT dækker naturligvis hele slutrunden, og du kan altså følge med inde på bt.dk.
31: Radio Viborg, vejret.
30: Og når vi tager et kig på vejret i dag, så har det altså ikke været helt nemt at blive klog på. For selvom vi har haft godt med sol og mellem 13 og 18 grader, ja, så har vi altså også haft ret meget besøg af nogle heftige byer med torden. Og byerne, dem slipper du altså ikke helt for i aften, så hold godt øje, hvis du måske planlægger at tænde op i grillen eller gå en tur.
32: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live.

0: bedste awardshow 2026 er for alle. Og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
4: Hos Bedemann Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemann Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
5: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
8: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hessellundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
9: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
10: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
25: Du lytter til Radio 4.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Presset på Pia Olsen Dyhr stiger. Sådan lyder det fra BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup. SF-formanden har nemlig ansat en særlig rådgiver, som hun selv fyrede for 6 år siden, efter anklager om krænkende adfærd. I morgen er forventningen så, at partiformanden møder op til folkemøde på Bornholm, og hvor hun uden tvivl vil blive spurgt ind til den her sag. Og det efterlader hende altså med 2 muligheder, siger Qvortrup. Enten at smide håndklædet i ringen og fyre rådgiveren, eller holde fast og tage kampen op. Pia Olsen Dyhr siger selv, at hun har stor forståelse for dem, der er berørt af sagen, men at hendes ansættelse af rådgiveren ikke ændrer på det. Og et andet sted, hvor det stadig heller ikke kører helt på skinner, det er togtrafikken i Jylland. En signalfejl har nemlig skabt aflysninger og forsinkelser på flere strækninger. Banedanmark arbejder stadig på at fikse det, men det betyder altså, at togene resten af døgnet kører med timedrift. Så tjek rejseplanen. Og så er det i aften, at VM sparkes i gang i Mexico City. Og det er altså med en åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika, som starter kl. 21, hvor blandt andet superstjernen Shakira også optræder. BT dækker naturligvis hele muligheden, og du kan altså følge med inde på bt.dk.
27: Radio Viborg, vejret.
28: Og selvom der i aften altså godt kan komme nogle byer, så er det altså også med at nyde den smule sol der tilbage. For i morgen, der skifter vejret altså. Overskriften for i morgen, det er nemlig regntøj. Der ruller nemlig noget gråvejr og regn ind fra vest, og selvom temperaturen godt kan klemme sig op på 17 grader, så kommer der altså også noget vind, så det vil føles koldere, især ved kysterne.
29: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
27: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
29: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Fredag morgen, der serverer jeg ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg skal blandt andet præsentere dig for en spritny single, som udkommer fredag morgen fra Rasmus Seebach. Vi skal høre sangen, og så giver jeg også lige Ralle et kald for at høre lidt mere om den nye sang og sommerens festival og så videre. Derudover er der blandt andet også Giga Mega Quiz, og så er det jo fredag, og dermed også tid til endnu en omgang af 90'er morgenfesten, hvor vi for alvor fyrer op for de gode klassikere.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
5: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
7: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
6: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
8: For at hindre indbud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hey!
1: til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Genvej til Midtjylland.
26: Radio Viborg.
27: Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitt ku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly fryselis til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Presset på Pia Olsen Dyhr stiger. Sådan lyder det fra BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup. SF-formanden har nemlig ansat en særlig rådgiver, som hun selv fyrede for 6 år siden, efter anklager om krænkende adfærd. I morgen forventes partiformanden så at møde op til folkemøde på Bornholm, og her vil hun uden tvivl blive spurgt ind til den her sag. Og det efterlader hende med 2 muligheder, siger Qvortrup. Enten at smide håndklædet i ringen og fyre rådgiveren, eller holde fast og tage kampen op. Pia Olsen Dyhr siger selv, at hun har stor forståelse for dem, der er berørt af sagen, men at det ikke ændrer på ansættelsen. Og netop SF-formandens genansættelse af den tidligere fyrede rådgiver vækker opsigt, blandt andet hos den tidligere folketingspolitiker fra Venstre, Birthe Rønn Hornbæk. I et debatindlæg i Politiken siger hun nemlig, at ansættelsen af rådgiveren er total mangel på dømmekraft. Pia Olsen Dyhr har ikke selv kommenteret på Birthe Rønn Hornbæks kritik, men hun siger i et skriftligt svar til BT, at der dengang for 6 år siden behandlede på sagen, og at hun efter grundige overvejelser har valgt at give personen en ny chance. Og så er det i aften, at VM sparkes i gang i Mexico City, hvor Mexico og Sydafrika altså åbner ballet kl. 21. BT er naturligvis med hele vejen, og du kan følge med inde på bt.dk.
25: Radio Viborg, vejret.
26: Og selvom der i aften godt kan komme nogle enkelte byer, så er det altså også med at nyde den smule sol, der er tilbage. For i morgen, der skifter vejret altså lidt. Overskriften for i morgen, den er nemlig klar. Det er paraply og regntøj. Og selvom temperaturen godt kan klemme sig op på 17 grader, så kommer der altså også noget vind, så det vil føles koldere, især ved kysterne.
24: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
4: Husk! Det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karabo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
6: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
7: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
8: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
9: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas. Den nye app til dig og dit affald.
10: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt. Bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
25: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Fredag morgen, der serverer jeg ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg skal blandt andet præsentere dig for en spritny single, som udkommer fredag morgen fra Rasmus Seebach. Vi skal høre sangen om, og så giver jeg også lige Ralle et kald for at høre lidt mere om den nye sang og sommerens festival og så videre. Derudover er der blandt andet også Giga Mega Quiz, og så er det jo fredag, og dermed også tid til endnu en omgang af 90'er morgenfesten, hvor vi for alvor fyrer op for de gode klassikere.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
5: Man tager dig i Legeland Viborg.
4: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
6: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world. Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
9: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

0: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EVito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVito på mercedes-benz.dk.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvik Q-myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund, Erika Jane og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg, de lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
3: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
5: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
6: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
10: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Kris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på krisogskilte.dk.
11: Skal din møbeldrøm blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks?
11: Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Radio Viborg

0: Fredag morgen, der serverer jeg ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg skal blandt andet præsentere dig for en spritny single, som udkommer fredag morgen fra Rasmus Seebach. Vi skal høre sangen op, og så giver jeg også lige Ralle et kald for at høre lidt mere om den nye sang og sommerens festival og så videre. Derudover er der blandt andet også Giga Mega Quiz, og så er det jo fredag, og dermed også tid til endnu en omgang af 90'er morgenfesten, hvor vi for alvor fyrer op for de gode klassikere.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
8: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Sort 35.
1: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
23: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.
26: Du lytter

0: Viborg.
1: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4,995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund, Erika Jane og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg,
1: Comvent,
0: Vi er Viborg
1: og Sparka.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.